0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Í takkinu með kvöldverð kom víða vitt og víða verið leita. Við skulum bara kíkja á þessi síns
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum vel fætur til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeitt.
1: Já, bara heimadeitt.
0: Heimadeitt með helga.
1: Já, já, bara grilla og bara klæða súpi eins og að gert í gamla dag og hérna.
0: Já, bara setja sér við að vara litið.
1: Hendi í smá stuðum að... Já.
2: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Klukkan 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Norrænir stjórnmálamenn nota sænsku leiðina bann við kynlífskaupum fyrst og fremst til að viðhalda ímyndi ríkjana sem siðferðilegra jafnréttis leiðtoga á alþjóðavettvangi að mati fræðimanna. Rannsókn undanfarinna ára á lífskjörum kynlífsverkafólks sýna að sú ímynd sem Norðurlöndin tefla fram endurspegli á engan hátt stöðu fólksins sem löfgjöfin á að venda. Í raun sé kynlífsverkafólk bæði útsettara fyrir hættum sem fylgja kynlífssölu og jaðarsett í samfélaginu, sérstaklega kynlífsverka fólk af erlendum uppruna. Ítalega fjallaðum þetta mál í mokkanum í dag. Mikil óvissa ríktu borð í skipinu Bandero helgina þegar skipverjar voru í haldi. Skipið liggur nú við Sundahöfn í Reykjavík eftir að gæslan og sérsveit ríkislögreglustjóra tóku það yfir síðastliðin fimmtudag. Beck Strossner, skipstjóri Banderos, segir samtökin koma í friði. Það sé ekki og hafi ekki verið markmið þeirra að stofna lífi fólks í hættu. Jónas Atli Gunnarsson, yfir hagfræðingur húsnæðis, mannvirkja og skipulagsstofnunar, segir minni íbúðarfjölgun en spáð var eiga þátt í meira jafnvægi á íbúðamarkaði. Fram kom í Morgunblaðinu í gær að 700 fleiri erlendir ríkisborgarar hafi flutt til landsins á öðrum ársfjórðungi en fluttu frá landinu. Hafa þá alls 1150 fleiri erlendir ríkisborgarar flutt til landsins frá því á fyrirluta ársins. Jónas Atli bendir á að aðflutningur erlendra ríkisborgarar á fyrirluta ársins sé talsvert undir meðaltali síðustu ára. Og við segjum líka frá því að málum hefur fjölgað á undanförnum árum þar sem í ljós hefur komið að vígslumenn sem annars hjónavígslur höfðu ekki tilskilin réttindi til að framkvæma hjónavígslu. Samkvæmt gildandi lögum er hjónavígsla aðeins gild ef hún hefur verið framkvæmd að lögmætum vígslumanni. Þjóðskrár greinir frá því að dæmi séu að einstaklingar sem áður gengdu stöðu forstöðumanns trú- eða lífsskoðunarfélaga hafi haldið áfram að framkvæma hjónavígslur án þess að gera sér grein fyrir því að réttindi þeirra væru fallin úr gildi. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Önnur eftir Ásgeir Ingvason sem ræði við Ara Jónsson sem leiðir sjóð fyrir hönd NATO með milljarð evra með því að markmiði að fjárfesta í sprotafyrirtækjum. Hinn er eftir Gunnlaug Snæ Ólafsson sem ræði við Petra Ostergren, doktor í mannfræði. En hún telur að sænska leiðin sé úrelt og taki ekki tilliti þarfa kynlífsverka fólks. Og það var mikið að snúast á löggulandinu í nótt. Tilkynnt var vopnaða aðila í miðbænum með hamar og annar með öxi. Þeir voru talsvert ógnandi og voru hirtir. Tilkynnt var kannabislykt í stigahúsi og svo voru tveir ökumenn handteknir fyrir grunum akstur undir áhrifum áfengis eða vímuefna. Í dag verður suðlæg átt, víða 3-10, 8-13 með suðausturströndin og bjartviðri fyrir austan, en skýja og dálítið súld eða rigning með köflum vestan til. Á höfuðborgarsvæðinu verður suðlæg átt og dálítið súld eða rigning, engum í kvöld, það verður austlæg átt og rigning á morgun en hægari eftir hádegi. Hittin í dag verður á bylju 9-13 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: sæl, við erum Ísland Vagnar, velkomin að viðtækjunum í dag er 5. ágúst og það er miðvikudagur.
1: Já.
0: Það er miðvikudagur.
2: Eftir Vestmannalgi.
0: Eftir Vestmannalgi.
2: Og þetta er náttúrulega vikan fyrir hinsveginn, hinsveginn hátíðin og við ætlum að vera hinsveginn og hressa þessi vikana strax.
0: Ég meina það er fullt að gerast framöndan, það er hinsveginn og svo er náttúrulega líka hérna kolorun.
2: Já, og Reykjavík maraþonið, það er alls konar framöndan og menningarnótt í hvað hvað.
0: Það er nóg að gera.
2: Það verður, vístu, ágúst verður alltaf skemmtilegur og skemmtilegur fyrst Af því að mér finnst ágúst svo yndislegur mánuður.
0: Já, þess vegna þurfum við að fara að hætta að líta á þetta sem að haustmánuð.
2: Ég er saman, það er bara sumar.
1: Bara því miður, sumarið er búið, sko.
2: Nei, ekkert svona.
0: Lættu með okkur hérna sumarfólki.
2: Okay. Það er hásumar.
1: Sumarkonan og sumarmaðurinn, ég ætla að vera með ykkur.
2: Og hvað er þú þá?
1: Sumarstrákurinn.

0: var ég með svona verslun eða sem sagt sýningarsal og eitthvað svona og í gær var svona rólegasti dagur frá því í mars.
1: Já.
0: Það kom enginn, það ringdi enginn og það einhvern veginn var bara og ég fekk bara svona í magan byrju, allir þetta sé bara búið núna, þú veist.
1: Það spurning.
0: Og þá talaði ég veit vin minn og sagði, nei, slakaði alveg það og maður, nú allir einhvern veginn að koma sér fyrir og svo byrjar þetta bara allt saman
1: upp. Nákvæm, en af hverju sér að kom enginn, fyrir ekki? Halló.
0: Jó, þú komst þetta.
1: Ég og Svenni mætti mig gær og vorum að skila orkunni heim.
0: Jó, mikil orku, fyrir ekki.
2: Það var enginn að vesla.
0: Það var enginn að vesla.
2: Það er akkurat máli, sko.
0: Er, við ætlum að kíkja hins vegar í Morgunblöðin og sjá hvað er að gerast helst þar. Það er nóg að fréttum samt alveg. Og það segir hér á forsíðu Morgunblaðsins í dag og það er nú eiginlega svolítið merkilegt vegna þess að það er verið að tala þessa svokölluðu sænsku leið varandi kynlífsverkafólk, þar sem er í raun og veru boðað að það er ekki ólöglegt að selja kynlíf, það er ólöglegt að kaupa það. Það er sænska leiðin, svona í þessari stuttu útgáfu. Hérna segir að það vendi ekki kynlífsverkafólk og hér er talað við Petru Östergren í Morgunblaðin dag, en hún segir að norrænir stjórnmálamenn noti sænsku leiðina sem bann við kynlífskaupum fyrst og fremst til að viðhalda ímynd ríkjana sem siðferðilega réttarlætis leiðtoga á alþjóðavettvangi. Og þetta er mjög athyglisverð úttekt á þessu máli og Gunnlaugur Snær Ólafsson er að skrifa þetta og með viðtöl við þessa manneskju sem að heiti Petra og gerði sem sagt doktorsritgerð þetta mál. Þetta er mjög athyglisvert. Benda á það.
1: Hérna líka mbl.is þá að vera að segja að það er að koma ný vatnslögn til Eyja. Að það er að koma, það var í gærmorgun kom til Vestmannaeyja frá Danmörku stórskipið Seven Navica sem hefur sértækan búna til að setja rör í sjó. Maður fattar náttúrulega ekki að þetta er annað, það er annað landslag að vera í Eyjum heldur en upp á landinu. Já, það þarf alveg að hugsa fyrir öllu svona
0: að
1: vanda ferskvatni og þeir þurfa alveg að sjá þetta en þarna þarf að koma hjálparna frá Danmörku.
0: Já, já, það er, hún skemmtist þarna lögnin
2: þarna. Já, það var eitthvað smá vesa á því. Herðu, ég þetta allir í fótboltanum og það er búið að vera ansi mikið svona læti í kringum forseta FIFA, hann Infantino.
0: Og það eru stóra fréttir kannski bara á honum í dag.
2: Það er nefnilega máli.
1: Hann maður eru með öðabrúðunar.
2: Já, hann er með svolítið að þeim. hann hefur boðað neyðarfund í Marokkó og svona einhverjur er að tala að hann sé jafnvel að fara að segja af sér.
0: Já, það er allavega sérfræðingar Sky Sports telja það að hann sé að fara að segja af sér í dag.
1: Bittu, af hverju, ég er ekki, er ekkert inn í þessu.
2: Nei, hann sem sagt ákvað strax eftir velhefna keppni HM í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó að já, komið þá tillögu að enga aðilar gætu keift sig inn í HM í fótbolta og það var allt vitlaust í fótbolta hreyfingunni.
1: Hvað er?
2: Og það var að sjálfsögðu Donald Trump og hans fólk sem var svona bak við þetta allt saman.
0: Það er ekki.
2: Það er máli.
1: Og einhverju peningar geti
2: ímyndað. Peningar nummer 1, 2 og 3. Það er bara svoleiðis. Þannig að já, verður spennandi að sjá hvað gerist í Marokkó í dag.
0: Svo er á forsíðu Morgunblaðsins í dag líka verið að tala við Ara Jónsson sem er fyrirhandi rektor Háskólans í Reykjavík, en hann stýrir risastóru sjóði á vegum NATO sem hefur það hlutverk að fjárfesta í nýrri tækni á sviði varnar og öryggismála. Og það er verið að setja fjalla þennan sjóð í Morgunblaðinu í dag. Þar eru mörg tækifæri sem að skapast fyrir sprotafyrirtæki að vinna með verkefni sín bæði í varnarlegum tilgangi og borgaralegum. Og Ari er einmitt að lýsa því hérna hvernig þessi sjóðir geta stutt við að ymsar svona nýjungar í tækni. Þannig að það eru að gera að kynna sig það fyrir þá sem eru í slíkum verkefnum. Og svo er líka verið að segja frá því na, í Morgunblaðinu að Neytendastofa hefur sagt að parka á Easy Park, en sagt að það nema 100,000 sem er nú frekar svona lítið held ég svona til þess að
1: býta eitthvað.
2: Það bara sama og ég fekk bara í síðasta mánuði.
1: Ég held að sé ekki manneskja hérna landir sem hefur fengið einhverja stöðmála sem hún kannast ekki við.
2: Akkurat. Þetta er orðið allt og flókið að leggja bílum, maður veit ekkert hvaða app maður á að nota.
1: Já, og svo fyrir utan það,

0: vissum það að sá sem gifti ykkur var með réttindi til þess?
1: Já.
0: Ok, en þú?
2: Ég nokkuð vissum það, við vorum búinn sýslumanni.
0: Já, þannig, ok, já.
2: En, þú veist, en hann var nýr.
0: Hann var nýr, já. Já,
1: þá myndi ég nú aðeins tjekka því, sko.
0: En það er verið að tala það hérna í morgunblæðinni í dag, að það er nú eitthvað sem óljóst í kringu það, að það eru eitthvað sem er að vía hjón án tilkynna réttinda og það eru oftast eitthvað sem hafa verið í trúfélögum en fyrir fórstöðu mennið eitthvað slíkt og síðan hafa réttindi þeirra runni bara hreinlega út
2: og það er þannig, þau renna út
0: já.
1: Þeir eru sérst bara útrunnir
0: já, þeir eru útbrunnir það er ekki hægt að gifta það heldur ekki hérna hjónabandi
1: jú, jú, séra Bjarni Karlsson gaf okkur saman og hann er
0: andfæð
1: Þig,
0: Nei, ég alveg bara roksu Ástvaldur Traustason gaf okkur saman hann það alveg rock solid
2: Býtur hann ekki klæðskýri? Hann ekki klæðskýri?
0: Hann
1: ekki píanleikari?
0: Hann píanleikari?

0: síðustu kynningur þá upphófust heilmikið spjöll hérna hjá okkur að ræða
1: spjöll.
0: Já, þá veist, þú vorum að spjalla um alls konar, það er mörg spjöll.
1: Já, þetta er þessum orðum, eitt af þessum orðum sem að eru eiginlega ekki til í fleirtölu en mér er gaman að nota það.
0: Eins og vötn til
1: dæmis. Og brögð.
0: Láttum að hafa hérna tvö sota vötn.
1: Já, þetta bara er mörg brögð af þessu.
0: Já, nákvæmlega. Það er varandi þetta með hjónin og víxlun og annað og við vorum að ræða þetta sem sagt að það væri komið svolítið mikið það að fólk væri að fá vini sína og einhverja til að gefa sig saman.
1: Mm-hmm.
0: Og

0: Og fræga fólki til þess að hérna, hún var að gifta sig núna hérna,
1: Taylor Swift
0: og það var Ben
1: Adam Sandler
0: mm-hmm. hann gaf þau saman hann er klárlega ekki réttin til þess nú Gerður í Blöss og maðurinn hennar þau voru púsu saman í sumar og það var Eva Rúsa sem að gaf þau saman
1: já, allan í mínu skilningi að því þannig er ekkert mál að þú veist að því náttúrulega hjónaband sem slíkt það þú getur farið í síslum og skrifandi pappíra þá voru þið gift og svo getur hver sem er náttúrulega bara performerar athöfnina
0: Já, sem sagt, látið eins og þú sé að gefa ykkur saman
1: Já, bara eins og þetta bara, þú ert bara ráða skemmtikraft
0: Já, Joey Friend, hann náttúrulega gaf þau saman Já, mástu.
1: En svo náttúrulega er líka eins og þú veist að tala um á hann hérna, að þú varst gefið saman af Ástvaldi Traustasinni sem er hvað það eru, sen-búddi
0: Hann er sen-búddisti
1: Sen-búddisti, og svo náttúrulega er margir frá Siðmenn sem er með réttindi búin að fara á eitthvað Þannig að það er ekkit bara prestar sem er að gefa saman og það er bara eftir hvað trúfélagi þú tilheyrir og svo eins og segir þau getur bara ráðið hvert sem er eitthvað vindinn það verður mjög skemmtilega, miklu persónlega athöfn
0: Já sko það er náttúrulega svolítið hérna, skemmtilega tvist ef þú fer bara til sýslumanns, giftir þig, samkvæmt lögum af því að þetta er náttúrulega snýst aðalega kannski það og síðan náttúrulega getur bara fengið eitthvað vindinn til þess að búa til úr því ákveðna serimóni og það er bara fyrir þá sem að er að gifta sig, mér finnst það bara frábært
1: Nei sko, núna er ég búin að vera viðstödd og sko, ég veit ekki hvað mörg hundru brúkup ég er að syngja brúkupum og veri í brúkupum og þau eru það mjög misjöfn og það er miklu skemmtilega náttúrulega þegar aðilinn sem er að gefa fólki saman þekkir til brúðhjónanna þá verður meira einhvern veginn, ég veit ekki
0: það kemur meira svona upp úr kistunni kannski
1: já, þú veist að það meira hvað þú ert að tala um og þekkir fólkið
0: en er þetta ekki aukast að fólk fá einhverja vini sínum til að gera þetta og fari út úr hefðinni einhvern veginn og...
2: greinilega held ég og ég held þetta sé bara næsta svona næsta svið fyrir alls konar skemmtikrafta að bjóð upp á víkslur ég held að þetta sé bara
1: hann var að fara að kíkja í þennan
2: ég er nefnilega málið fyrir viðreikina
1: sko málið það ég var nú ofan að hugsa hvort þetta maður ætti ekki bara að fara í guðfræði verða bara löggildur prestur og þá verða bara þú veist allt í einu sko
2: já,
1: ég get verið bara, ég get gefið ykkur saman ég get sungið ykkur ég get, veist,
0: já, eins og Óli Laug kallaði þetta á Broadway gamla þetta, súpa lamb og desert
1: það bara þrý sér einn
0: já, hver vill til dæmis ekki að Pétur Jóhann gefið þau saman til dæmis
1: það er skemmtilega törn, það er eldjátt ég meina að þetta er mjög skemmtilega
0: en svo er líka stóra spurningi þetta þegar þú giftir þig og það líða kannski 20 ár og eitthvað svona sko ætti þetta ekki að vera eins og með ökuskírteinið þú þarft að endur nýja sko
1: heitin
0: Já, sko, það er margir sem gera það.
2: Já.
0: En svona bara gagnvart lögum, er ekki eftir lægi hjá okkur, er eitthvað sem þarf að fara yfir?
1: Erum við fóðum?
0: Er hjónabandið?
2: Kveikja eins í hérna?
1: Nei, veistu það, ég er alveg, af hverju ekki, af hverju þetta ekki bara verið lögum að á 10 ára fresti ámar að koma og setast
0: og farið svona 10.000 km skoðun
1: nei og bara þú veist setast niður með þú veist annarkvort presti sá sem við gefur ykkur saman og spyrir ég hvernig gengur
0: er eitthvað sem þarf að laga
1: já,
0: er hún góð við þig eða er
1: hann von akkur strax er hún góð við þig þetta er svo típisku jól nei bara þú veist er allt í lagi hjá okkur þú veist fjármálin andleiðsliðin ástin
0: mér finnst þetta mér finnst þetta að vera bara mandatory samfélaginu að fara yfir þessar hluti vegna þess að ef þú giftir þú það líða 10 ár, það er ekkit sami það búið að breyta svo mast
1: og líka þess að fólk segir bara byttu eins og einhver segir bara, ég sagði henni, ég elska þarna bara á brúkustæðin, þarf ég eitthvað að segja meira
0: akkurat
1: og líka bara þetta er svo góð afsökun þess að halda gott partí
0: já,
1: og hitta vini og fjölskyldu aftur
0: já, ef þú ert síðan útskrifuð út úr sér aðtöfun vegna þess að sko maðurinn getur komið og sagt ég, þú veist, hún bara eldar ekki góðan mat og það, það þarf einhvern
2: veginn sjásvi, finn á reginu
1: en veit ég er núna bara 18 ára brúkusamal núna bara bráðlega
0: þú þarft að fara í skoðum
1: hann var að fara að fara í 18 ára skoðum
0: ég held að sem allir
2: panta tíma núna

0: Yes.
1: Stundum koma bara góðar hugmyndir og það var að fæðast þessar frábæra hugmyndir þar rétt á hann og við ætlum að halda aðeins áfram að ræða þetta vegna þess að það skiptir máli þegar að góðar hugmyndir koma að vinna með þar.
2: Við erum svo spennt og það, við erum alveg yðum í sætunum en það við erum alveg bara við
0: spenna
2: í húsinu. Þetta er svona breakthrough hugmynd sem við vorum að fá.
1: Sko, það er þessi hugmynd með hjónabandseftirlitið og það ætti á 10 ára fresti.
0: Hjónabandseftirlitið.
2: Það meir sér komið nafn á það. Við þurfum að fara að kjósa í stjórn.
1: Já, við þurfum að kjósa í stjórn. Þetta getur verið náttúrulega enga fyrirtæki. Og það er náttúrulega á 10 ára fresti. Þá kemur þú í skoðun, sem sagt, hjónið.
2: Þú giftir þig.
1: Já, giftir þig og svo bara
2: 10 ára síðar.
1: 10 ára síðar og þá bara áttu tíma hjá einhverjum eftirlitsfulltrúa sem er þinn stuðningsfulltrúi
2: í hjónabandinu. Ekki, neina liði minni.
1: Nei, hann er í trúnaðamaður hjónabandsins.
2: Já, hann er bara
0: trúnaðamaður.
1: Hann er trúnaðamaður hjónabandsins. Og þú getur allan þennan tíma haft samband við þennan trúnaðamann eða koma upp ykkur vandamál. Síðan er það þannig að þegar að 10 ára liðin, þá þurfið þið að setjast niður og fara yfir. Þá er farið yfir fjármálin, samskiptin, hvernig hjónabandið hefur
2: verið. Samlífið.
1: Samlífið, já. Og það er náttúrulega ýmis svona trikki mál sem að koma upp þegar þetta getur gerst.
2: Og það eru börn í spilinu, uppeldisaðferðir.
1: Já, já, já, þú veist, eru þau í skóla, þú veist, og það er farið yfir hjónabandi, bara 360 gráður. Mm-hmm. Það er, mann er selt allt skoðan svona
2: tast. Já, eru allir ánæðir, allir hammingjusamir, fam og laga, hvað er gott, hvað er vont.
1: Akkurat, býr undir góðan mat, er hann að þrífa kallinn, bílana og eitthvað svona. Á hann ekki að þrýfa bílum?
2: Vá, þú veist þessi við sko 1960. Er hún að elda gott og er hann að þrýfa bílum?
0: Ég hún ekki lefði að þrýfa bílina.
1: Ég er bara ít
2: að
1: taka
2: hann. Ég veit það og ég er alltaf bregst við allir. En þetta er snið. Og svo þegar mér er búin að komast í gegnum það, þá er fólkinu, þá má það ráða hvort að haldi upp að það.
1: Já, já.
0: Þessi sko fólk er útskrifað, fólk fær
2: stjörn Tíu ára skoðin
1: og þá koma svona hálsmenn með silfur eða einhverju svona, þú veist, sem er svona tíu ára skoðin
2: sniðugt
0: komi merch líka
1: já, já,
2: og að sjálfsögðu
1: og bólur sem þú færð, þú veist, I've been checked eða eitthvað svona
2: og það aðeins að fara langt með hennar bóri en mér finnst flott einhvers konar skarskrippur hringur eða hálsmenn eða arpan
1: en hvað ætlum við, hvernig ætlum við að bregðast við ef að til dæmis samlífið er ekki að ganga eins og ætti að ganga og ég meina þú veist ef að hann
2: það þú að fara að bregðast við því?
1: Nei, þessi aðili til dæmis
0: hvernig þarf hann að vera lærður eða þú veist hvaða menntun þarf þessi eftirlits aðili að vera
2: með
0: og uppeldisfræðingur
1: konan náttúrulega getur verið að kvart yfir alls konar hlutum varðandi kallinn sem að náttúrulega eru á mjög mörgu sviðum við heyrum það til dæmis ofta já, hann er bara að hann gerir við sjónvarpinu hann er alltaf að horfa boltan hann hefur engan áhuga mér lengur og eitthvað svona, þú veist, og það þarf einhvern veginn að finna leið
2: hann er bara, ég sagði bara, ég elska þig og brúkust en þarf ég eitthvað að segja það aftur
1: akkurat, þú erum við að vera búin að heyra það
2: svo einfalt fyrir kallmenn sendum
1: ég held hins vegar að þessi hugmynd að vera með hjónabands eftirlitið hjónabandsviðhaldið, nei hjónabandseftirlitið,
2: nei en hvernig getum við hvert eiga að fara með þessi hugmynd? Hver getur tekið við þeim?
1: Já, sko, það er náttúrulega...
0: Er þetta enga ríkis?
1: Þetta þarf nú að vera, held ég, eitthvað...
0: Enga framkvæmt?
1: Sko, þetta gæti verið enga framkvæmt, sko.
2: Nei, ef þetta var að skilda, þá verður það að vera ríkis.
1: Já, já, jú, það verður að ríkis, sko.
2: Þá verður að vera eitthvað svona að þú
1: verður... Þetta er enga sæland, hver vill ekki fá hana
2: til svo? Því svo er til dæmis, ef þú
1: Þetta er bara eins og með bílinn, skilur við, að líða þrír mánuðir og þá kemur bara sagt í
2: hausinn. Það verður sagt. Já. Vistu það, ég veit ekki, ég bara er
1: Þú sjálf að verið spennt
2: ég svona. Ég hef ekki verið svona spennt lengi, minnst þetta svo sniðugt og þarft.
1: Ég held að
2: því að hjónabandi minni er ákvörðun.
1: Jú, jú, mikil ósköp, ást er ákvörðun.
2: Ást er ákvörðun, eins órómantískt og það hjómar, en það er bara þannig.
1: Já, já. Og ég meina það er náttúrulega hins vegar sko stóra spurningin hvort að við getum komið þessu fram. Hvað ætlum við getum fengið mörg hjón til að skrá sig á samning hjá okkur?
2: Sko, ég skal vera hjón númer eitt.
1: Já.
2: Þú erum við tvö og þú erum við þrjú.
1: Svo borgarum 15 kalla mánuði, skilur við hjónagjald, þú veist, eitthvað svona, sem er bara svona viðhaldsgjald.
2: Nei, þetta er trygging. Nei, það er trygging. Þetta er trygging, hjónabandstrygging.
1: Hjónabandstrygging, já.
2: Þú er ekki að tryggja það eins og hvað stanna sem er að tryggja.
1: Ef að það hjónabandi fokkast upp, það færi greitt.
2: Það er svo sniðu.
1: Það er nú margar sem
0: að það. Nú eru komin
1: aðeins og langt, takk fyrir kærlega.

0: Jón Axel er ennþá að reyna að útfæra þessa hjónabands eftirlitið EHF. Við erum búin að panta lénið og...
1: Já, ég er búin að panta henni hjónabands eftirlitið.is.
2: Já, já. En það er náttúrulega það sem við verðum að gera. Við erum að gera viðskipta áallan fyrir þetta og þetta er bara komið í gang.
0: Það er bara þannig.
2: Herðu, en svona, það er að koma frétta yfir lit. Mér langar hins vegar áður við förum í það og þá er eitthvað hérna sem að skipti miklu máli fyrir okkur. Og það er náttúrulega þetta með höfin. Meirinn 70% yfirborði jarðar er sjór og 97% alls vatns á plánutinni er í þessum höfum, skiljið. En það er svolítið, sko, eiginlega, það versta við að við getum náttúrulega ekki drukkið þetta.
1: Þannig að... Það er náttúrulega sjór.
2: Já, það er náttúrulega það er að vinna þá sjóin einhvern veginn sérstaklega. En það lítur út svona frá þeim sem að, ef að kæmi geimvera og sæja okkur, og þá myndi hún halda að við ættum nóg af ótæmandi vatnsbirðum, en mest af þeim er náttúrulega salt, saltuð haf. Og þetta er svona eins og svipað að eiga í skápin nema það er ekkert í honum nema sojasósa. Skilur við, þannig að það er raun og orðu, það er gallin við það.
1: Maður hugsar einmitt oft það þegar maður sjá innan fréttir þegar fólk fær ekki vatn einmitt allt vatni sem er á jörðinni. Já. En eins og segja, það verður að vinna.
2: Það er að vinna það og það er náttúrulega gert, það eru til alls konar svona, ég ger þetta mikið í, til dæmis eins og í geimförunum og svona og það nýta, geimstöðunum.
0: Nýtið allt saman.
2: Þar er náttúrulega allt vatn, þar með líka þvag og allt saman. Það er bara endur nýtt, aftur og aftur og aftur. Þannig að ég man ekki hvað þið kalla þetta, today's piss is tomorrow coffee.
0: Eru klukkan er orðin 7:30 og einhverjum mínútu betur, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og Axel er mættur.
2: Jú, það segir hér að norrænir stjórnmálamenn eru að nota sænsku leiðina sér í hag til að svona láta líta allt saman einhvern veginn betur út hjá sér. Sænska leiðin snýst það að... Það er bannað að kaupa kynlíf en það er ekki bannað að selja það. Og hins vegar núna er verið að ræða það í mokkarum í dag og það er talað við konu hérna sem hefur skrifað doktorsritgerðum þetta mál. Hún segir að þessi sænska leið sé röng aðferð og vill taka upp löglega kynlífsþjónustu. Þannig að allir fái eftirlit og vend. Síðan er verið að ræða það hérna líka mikil óvissa ríkti um borð í skipinu Bandero um helgina þegar skipverjar voru þar í haldi. Þetta nú allt saman að greiðast úr þessu. Við segjum líka frá því að undanförnum árum þá hefur víxlum mönnum fjölgað sem að ekki hafa tilskilin réttindi til að framkvæma hjónavígslur og við erum búin að vera að ræða það
0: hérna
2: að
0: sér þetta.
2: Og síðan er slétt ár frá því í að það voru goslok á Reykjanesi síðast.
0: Já.
2: Munið eftir því. Og síðan er stór dagur hjá Infantino, frændaðinum sem að ættar jafnvel að segja af sér í dag, þannig að við fylgjumst með því hér á fréttastofinni. En það fjöldi frá bara greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar, önnur eftir Ásgeir Ingvason sem ræði við Ara Jónsson sem leiði sjóð fyrir hönd NATO með 1 milljarð evra með það markmiði að fjárfesta í sprotafyrirtækjum. Hinn er eftir Gunnlaug Snæ Ólafsson sem ræði við Petru Austegren, doktor í mannfræði, en hún telur sænsku leiðina úrelda og tæki ekki tillit til þarfa kynlífsverka fólks. Og svo er suðlæg 8 í dag en suðvestan 8-13 á suðausturströndinni, bjartviðri fyrir austan eins og venjulega og dálítið súld, en á höfuðborgarsvæðinu verður suðlæg 8, dálítið súld eða rigning einkum í kvöld. Það verður austlæg 8 og rigning á morgun en hægar eftir hádegi og alltaf 13 stiga hiti. 89 brottvarir frá Keflavík í dag og sólsetur verður 17 minútur yfir 10 í kvöld. Ísland vaknar.

0: Það stýttist heldur betur í Reykjavíkur marathónið og við ætlum að ræða það aðeins eftir smá stund og sömuleiðis fáum við rannsóknarspurningu Reginu, fara ekki langt.
1: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
2: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
3: Hjá Bílanaust færðu allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust, fyrir fólk á ferðinni.
4: Stærðfræði, hagfræði, félagsfræði, líffræði, heimspeki, bókmenntafræði. Fáðu þér tölvu sem étur verkefni í morgunmat. Lenovo.
5: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
6: Er engin að hugsa húsfélagið þitt? Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrafélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
1: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, Orkusöluna og Workless.

0: Mér langar til þess að segja ykkur aðeins smá fróðleik hérna vegna þess að rétt í þessu fyrir svona, já, í morgun að þá var rúta, eða sem sagt eldflauga starfi rútu sem er cirka bát 4 tonn að skella á tunglinu á 8690 km hraða.
1: Fyrst þú bara e-mail þetta bara?
0: Þetta var hérna á netinu, þetta er sett Game Rust frá SpaceX, þetta er gömul flaug sem er búin að vera á sporbaug, hún sett, fór á tunglið á þessum hraða og við erum að bíða bara eftir að sjá hvort að sé ykkur myndir af þessu. Þegar að verður búið að framkalla þær hér og eftir þá fáum við þær á netið að sjálfsögðu. En talandi um hraða, það eru hlaup framundan.
1: Já, þannig að er búin að vera hlaup út allar trissir í allt sumar.
0: Ótranda.
1: Það var einmitt hérna, Vesturmannahelgina var súlur vertikal hérna hlaupin og það var hérna hengill ultra. Mm. Þú voru rosalega mikið allt hlaup.
2: Næstu helgi Rauðavatn ultra, bara hérna hjá okkur.
1: Hvað er það margir hringir?
2: Ég man ekki alveg hvað það var, en það er slatti.
0: Það er eins gott að vera með þá reynu hvað þeir margar hringir.
1: En svo er alltaf aðal hlaupið sem verður núna 22. ágúst. Það er alltaf sjálf Reykjavík og Marathonið.
0: Á menningarnót.
2: 17 dagar í þetta.
1: 17 dagar í þetta og það er ekkert ofsend. Maður er ekkert að maður getur skrási alveg þangu til bara hlaupið er að fara að byrja.
0: En sko, maður þarf ekkert að vera í einhverju superformi. Það getur maður ekki flunkast þetta bara, þú veist, svona í róleitum.
1: Jú, þú getur labbað þetta þess, það er enginn að segja þú þurfur að hlaupa, sko.
0: Nei.
1: Það eru margir sem fara að hlappa og svona.
0: Að hlappa?
1: Já.
0: Má það?
1: Nei, ég segi fyrir það. Þeir sem eru með kerrur og hjólastól og svona, þeir geta verið þarna.
2: Ég held að verið síðast ári, þá var ég semst ekki að hlaupa sjálfur, en ákvað að vera á Seltjarnarnesi og öskra á hlaupara og hvetja.
1: Ég
2: misti röddina.
1: Ég tók þetta fyrsta skipti í Reykjavík og Marathon í fyrra. Við fórum, ég og krakkarnir mínir, og það var ótrúlega skemmtilegt.
0: Já.
1: Það var, og líka gaman að það var að þeir allra flestir að hlaupa til góðs. Mm-hmm. Bara að hlaupa til styrtar einhverju og svo er líka fólk að hlaupa til að, hvað segir maður, svona, ef maður er búin að vera eitthvað slappur í líkamanum með eitthvað að komast yfir viss, svona, heyrðu, ég ætla að gert, maður er að hérna,
2: komast í gang svona.
1: Já, komast í gang og íta eftir sér bara, þetta er svona bara, ég ætla að komast yfir þetta.
0: Þetta er í raun og voru svolítið sérstætt þegar varandi hlaupin, vegna þess að sko, það er svona erfitt að fara af stað, fyrstu 20 mínútur eru náttúrulega alveg skelfilega.
1: Fyrsti klukkutími, fyrstu 20 mínútur
0: eru skelfilega. Það eru alveg skelfilega og eftir það einhvern veginn er svona, verður þetta allt svona miklu þægilega.
2: Já, já.
0: En að hlaupa er mjög gaman þegar maður er komin svona upp á svona bragði með það.
2: Þegar maður er komin í gírin.
0: En það eru ótrúlega mörg hlaup eins og við vorum að ræða hérna. Það er Vatnsmýrarhlaupið Molduxi trail sem að hlýtur að vera náttúrulega eitthvað svona jeppahlaup þá. Rauðavatnshlaupið sem hún nefndi sem er 100 km hlaup. Og Sjónarhóll trail run sem að er líka núna, þetta er 20 km hlaup. Það er náttúrulega aðal hlaupið í ár, er náttúrulega Reykjavík og Marathon.
1: Já, og það er náttúrulega, þú getur farið líka bara í skemmtiskokk. Þú þarft ekki að fara ykkur marga kilometra.
0: En er það ekki 10?
1: Skemmtiskokki,
0: bara 3 kilometrar. Bara það er svo vondir að googla Jón skemmtiskokki, bara skemmtiskokki
2: 3 kilometrar.
1: Það er alltaf hérna, hvað finnst öllum hinum. Og það hugsa fyrir sjálfa. Síðan eru 10 kilometrar.
2: Jón fór í latabæjarhlaupið 300 metrar.
1: Nei, það er eitthvað voða lítið. Og síðan eru 10 kilometrar og síðan 21 kilometrar og svo alltaf 42 sem er marathon. Ég fór 10 kilometrar fyrir og ég er alveg bara á ég að vera.
0: Já, gerum það. Það er gaman, það er rosaleg stemming að vera þarna þegar allir eru að koma, það er verið að bíða þetta byrja og svona.
1: Ég þarf að gerum það, ég sá þig ekki fyrir en ég sá Maríu þín.
0: Nei, ég var í matabóði í fyrra, sko.
1: Já, ég hitti þína, sko, við vorum saman tíkjörnum
0: þetta. Við vorum hjá hjónu eftirlitinu og það er sem hlýður í því að halda áfram, það er að vera sem sagt saman.
1: En við erum svolítið mikið að fjallum Reykjavíkarmaraþon
2: hvað, 64 miljónum?
1: Já,
2: þetta er ennþá 17 dagar í hlaup.
1: Þetta fyrir yfir 100
0: vel. Alveg, já, langt yfir.

0: stendur.
1: Oh yeah.
0: Leggið þið hlustir. Það komið að dagskráliðnum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér stjórnandi þáttarins
2: ykkur kjærlega fyrir, já, rannsóknar spurningin á sínu stað miðvikudegi og hún að sjálfsögðu í samstarfi í bóði World Class sem náttúrulega, þeir eru með 20 stöðar út allt land og ég var að mynda á Akureyri helgina og þetta voru svo flott hjá þeim á Akureyri þau eru svo svolítið dugli að uppfæra stöðuna sínar gera þetta flott af því að fólki sem kemur þarna það bara stundar stöðuna sínar og vill hafa þetta í lagi
3: og búin að vera þannig mörg, mörg ár
2: þeir eru búin að vera bara í 40 ár, áttu 40 ára ammála síðast ári. Þannig að það bara nóg að gera hjá þeim og núna alltaf að koma eftir vestamhalgi, þá byrjaði já, ég nú ætli ég að fara að taka mig á nú ætli ég að fara að mæta í ræktina fyrir þá sem við mæta alltaf regla, þeir eru alltaf bara já, ég nú byrjar fólki að koma sem er að taka sig á
3: já, það, ég með töskur út í bíl
2: þú með töskur út, alltaf með töskur út í bíl en þeir líka með 10 sundlegar, þannig að aðgangu þeim þannig ég fórum mitt í Akureyrarlaug gegn Mórklass En eru þið tilbúin í, já það mánaðarkort sérst í áskrift,
3: já,
2: nei, að mánaðarkort í velun meina ég, í vorklass, er þið tilbúin í spurningunum?
3: Já, já, eitt sem ég þarf að laga hérna, þetta stef svo mikið í gangi,
4: já.
3: Stoppaðu það?
4: Ok.
2: Já, þetta vittastur. Heru, ég ætla að byrja því, spurningin tengist þessu hér, Þór, spila
4: já,
2: þetta fyrir
4: mig. Já, er það ekki, já, ekki spila þetta bara.
2: Jú, spila þetta. Þetta eru teiknimyndir sem voru á hérna rúminu mig fyrir nokkur málum, ég held að séu ekki ennþá. Þetta eru þættir sem að...
3: Varst þú eftir þessu bæri?
4: Nei.
2: Nei, hann veit ekki neitt, ég er nefnilega okkur bönn mjög voru að horfa á þetta. Þetta eru teiknimyndir sem fjallar fjóra krakka sem eru að kynna krökkum fyrir klassískri tónlist og, list, og listum. Vá, fyrir
3: Jú, að því. Ég er áhugjóð
2: svo. En spurningin er bara svona, þetta heitir þess að snillingarnir á ensku. Ég spyr bara einfallega hvað heitir þessi þáttur á ensku, á frummálunum.
4: Ah, bara svona þess.
2: Já, 571111, hvað heitir þessi þáttur, þetta er Disney þættir.
4: Það er tilbúin.
3: Það er, þú veist,
4: það er mamma á línunni.
3: Það er ekki.
2: Ká 100, hvaða dag?
5: Þetta heitir Lil Einstein.
2: Sér kom að fljóta hringja.
3: Já.
2: Þú veitir það algjörlega, alveg hárrið. Það heitir nefnilega Little Einsteins. Og varst þú að horfa á þetta þú varst yngri eða hvað segði mér söguna?
5: Já.
2: Já, er það ekki? Mér fannst það á röddinni. Hvað ertu gömul?
5: 16 ára.
2: Nákvæmlega, þú ert alveg á aldrinum. Þetta er nefnilega einhvern uppáhalds teiknimyndu sem fullorðið fólk að þetta er svo skemmtilega þetta, svo fræðandi.
3: Kanntu þessi lög nokkuð utan að?
5: Nei, ekki alveg.
2: En þú varst að vinna mánaðarkort í World Class.
5: Já.
2: Já, ertu ekki til í það?
5: Jú, já.
2: Þú getur byrjað núna bara þegar þú vilt, þannig að ég ætla að fá upplýsingar um þig hingra á línunni og takk fyrir að taka þátt.
5: Já, takk.

0: styttist í fréttir hér á K100 við fáum endalega eitthvað meira að vita þetta geimrusk sem var að lenda á tunglinu en fyrst
1: Jú, eitt enn, svona eitt áður við förum í fréttir Og ég var til þessi röð í gær í apoteki Var að bíða þar eftir lyfjum sem ég var að ná í Sem er núna ekkit alvarlegin, það ekkit að mér skilur
2: Nei, nei
0: Var það ná í þetta fyrir annan?
1: Ég var ná í þetta fyrir annan En sko, þá kemur upp að með kona sem var í hinni röðinni Og segir Jón Mikið rosalur gaman að fylgjast með þessum ráðum hann á mótnana hjá ykkur Þið eru alveg ótrúlega hvað þið hitti nú oft í mark með, Ég til dæmis sagði hún, ég var til dæmis að tala við mannimennum daginn og það var alveg ótrúlega, hann hafði heyrst þetta líka og við erum bara virkilega komin á fleigi ferði í það að bæta hjónabandið okkar og fylgjast með ráðunum
0: Hjónabands eftir litið hans Jóns
1: Nei, sko, mér finnst bara gaman ef maður getur haft áhrif á líf fólks ráð og ég ætla að ég með þetta koma með eitt gott ráð í viðbótt fyrir konur.
2: Ég búin að bíða spennt því ég vaknaði.
1: Eða varst ekki það. Það eru margir menn sem taka að sér að laga ýmsa hluti á heimilinu og við þekkjum það bæringa. Ég meina að það verið að bíða okkur alls konar hluti.
0: Já.
1: Og ef að maðurinn kemur og segist að var lagað eitthvað með límbandi þá skulu konur ekki spyrja hvað endist það lengi.
0: Nei.
1: Vegna þess að það bæði særur hann og síðan kemur svona eitthvað svona hvað ég segja, tilfinningum það að hún sé ekki að treysta því sem hann hafi lagað
0: mitt.
1: Í huga mannsins húsið núna komið 10 ára ábyrgð
2: Jajá, það mitt
1: Akkur tekur þessu svona illa?
2: Ég tekur þessu ekki illa, ég bara
1: Þú þekkir þetta alveg?
2: Ég segja það aldrei
1: með. Ekki efast gæði viðgerðana hjá manninu þínu
2: Ég efast það aldrei, minni líka innaðmar hann Þetta 100%
1: Þetta þetta rauglega
3: Ísland vaknar Í samstarfi við World Class Orkusöluna og Söfn og Heilsu
4: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað

0: við elskum góðar afmælisveislur.
1: Did you miss me, Spidey?
2: New York borg, þarnast hetju.
1: I'm losing my mind.
2: Spider-Man, brand new day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
0: Hjólbörur, skóflur, hrífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.
3: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
4: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
5: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Klukkan er 8, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Norrænir stjórnmálamenn nota sænsku leiðina bann við kynlífskaupum fyrst og fremst til þess að viðhalda ímynd ríkjana sem siðferðilegra jafnréttis leiðtoga á alþjóða vettvangi að mati fræðimanna. Rannsóknir undanfarinna ára á lífskjörum kynlífsverska fólks sína að sú ímynd sem Norðurlöndin tefla fram endurspegli á engan hátt stöðu fólksins sem löggjöfin á að venda. Í raun sé kynlífsverka fólk bæði útsettara fyrir hættum sem fylgja kynlífssölu og jaðarsett í samfélaginu, sérstaklega kynlífsverka fólk af erlendum uppruna. Ítalega fjallað þetta mál í Morgunblaðinu í dag. Mikil óvísa ríktu borð í skipinu Bandero helgina þegar skipverjar voru þar í haldi. Skipið liggur nú við Sundahöfn í Reykjavík eftir að Landhelgisgæslan og sérsveitin tóku það yfir síðastliðan fimmtudag. Beck L. Strausner, skipstjóri Banderos, segir samtökin koma í friði. Það sé ekki og hafi ekki verið markmið þeirra stofnal fólks, lífi fólks í hættu. Og málum hefur fjölgað á undanförnum árum þar sem í ljós hefur komið að vígslumenn sem annars hjónavígslur höfðu ekki tilskilin réttindi til að framkvæma hjónavígsluna. Samkvæmt gildandi lögum er hjónavígsla aðeins gild ef hún hefur verið framkvæmt að lögmætum vígslumanni. Þjóðskrá greinir frá því að dæmi sig að einstaklingar sem áður gengdu stöðu formanns trú eða lífsskoðunarfélags hafi haldið áfram að framkvæma hjónavígslur án þess að gera sér grein fyrir því að réttindi þeirra væru fallin úr gildi. Slétt ári frá því að Veðurstofa Íslands lýsti yfir goslokum á Reykjanesi, síðan þá hafa engin eldsumbrot verið á skaganum þó talsvert hafi verið skjálfta á svæðinu og kvikusöfnun hafi verið undir Svartsengi. Eldgosið hafi þá staðið síðan 16. júlí og var það 9. í röðinni. Infantino, forseti Alþjóðaknattspyrnusambandsins, hefur boðað háttsett starfsfólkssambandsins til neyðarfundar í dag. Mikill styr hefur staðið Infantino eftir að hann tilkynnti að hann vildi stofna dótturfyrirtæki FIFA sem yrði að hluta í eigu einkaaðila. Hann dró í land eftir mikil mótmæli og í framhaldi hefur fjölda aðildarsambanda hafnað stuðningi við Infantino. Efni neyðarfundarins í dag liggur ekki fyrir en talið að Infantino tilkynni afsögn sína. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær. Önnur eftir Ásgeir Ingólfsson sem ræði við Ara Jónsson sem leiðir sjóð fyrir hönd NATO með miljard evra með það markmiði að fjárfesta í sprotafyrirtækjum. Hinn er eftir Gunnlaug Snæ Ólafsson sem ræði við Petru Östergren, doktor í mannfræði, en hún telur sænsku leiðina úrelta. Og það verður suðlæg átt í dag en suðvestan og með suðausturströndinni og bjartviðri austanlands af skýjað en á höfuðborgarsvæðinu verður suðlæg átt og dálítið súld eða rigning einkum í kvöld en hitinn 13 stig. Ég er Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 9.
7: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: Komið sæl og velkomin að viðtækjunum við erum Ísland vagnar Setni hálfleikur hafin í dag 5. ágúst og það miðvikudagur fyrir ykkur sem ekki búin að átta ykkur á því
1: Já og það Reykjavík Pride núna helgina Og við erum svolítið, við viljum vera hinsegin og hress þessa vikuna
0: Við erum alltaf hinsegin
1: Reyndar, og hress
0: Óhress
1: En það ekki breyting á okkur en við viljum vera ekstra litrík þessa vikuna Og við viljum einmitt að fá hana Helgu Haraldsdóttur Formaður hinsegin dag í heimsóttina eftir
0: Akkurat, og það nóg að gera hjá okkur í dag En svo venjulega, við erum svona ná okkur eftir verslunarmannahelgina
1: Já
0: Mér finnst, verslunarmannahelgin núna Mér finnst hún hafa verið bara með slakara móti Það var lítil umferð einhvern veginn Það var svona allt einhvern veginn slakt Ég var slakum meira síðan líka sem að maður oft verið svolítið svona uppvíraður á sem ferðalögum Þurfa að vera með allt einhvern veginn í skottinu og svona Það svolítið gott að vera bara svona slag
1: Sko það óslag gott að vera heima Þetta var fyrsta verslunahelgin í mörg ár sem ég var ekki heimi á mér
0: Nei, þú varst beinlínis út um allt
1: Ég var bílu á falsfæti og það var svolítið vinnuhelgi hjá mér núna fyrst skipti
0: En Bæring, þú varst bara heima
2: Ég var róluð bara að vinna og
0: Já
2: Það er einhver að vera í því
1: En við erum að fara í

0: eitthvað sem að er að koma að viðtækinu því mistuð að umræði morgun sem var ansi, já, hvað ég segja?
1: Lífleg.
0: Lífleg, já.
1: Og við setjum hana inn á netið eftir.
0: Já, það var umræða hjónabands eftirlitið, sem þetta kom fram hugmyndu það að hafa eftirlit sem að hefði svona fylgdist með hjónabandinu frá byrjun og síðan væri á 10 ára fresti eitthvað skona skoðun sem að væri farið ofan í hjónabandinu.
1: Þetta mæti viðtal hjá þriðja aðila,
0: já.
1: Sem er ekki með neinum í liði. Þetta
0: akkurat.
1: Er bara að finna út að þetta verði gott já, áfram.
0: Já. Hvað þarf að laga peningamálin, samskiptin, kynlífið
1: og eitthvað
0: og svona.
1: Og hvað er gott líka,
0: má
1: ekki bara hugsa
0: með
1: það sem
0: er vont. Leiðilegu frétti sem við sáum í morgunum að Dorit og Ólafur væru að skilja.
1: Já, þetta náttúrulega bara stór frétt,
0: er já, það ekki? Já, sko, Dorit hefur náttúrulega átt svolítið hjarta Íslandinga undanfærin 23 ár sem að þau hafa verið saman.
2: Já, þau eru búin að vera saman í 23
1: ár.
2: Já,
1: þau eru bara gift í
0: 23 ár.
1: Og líka Ólafur Ragnar náttúrulega á bara sérstakar sessi hjörtum Íslandinga því að það var forseti í 20 ár og hún með honum setni partinn, sko.
0: Og þannig að það er sorglegt þegar svona gerist hjá fólki í staðan fyrir að eiga góða partnera bara inn í sólalagið en að sjálfsögðu bara ósku við þeim náttúrulega bara allsins besta og vonum að þau komi vel út úr þessu bara
1: já,
0: bæði
1: já, bara líði vel bæði úst, og Dorit er búin að halda heimili í Erlendistuna í smá tíma þannig að þau, allir hún verði ekki bara þar og hann hér
0: já, ef að það hjónabands eftirlitið hefði verið komið á
1: það er spurning, þá hefði verið búin að mæta tvisverið skoðum
0: já, 10 ára og 20 ára

0: fram en við erum Ísland vaknar og það miðvikudagur og það styttist í það núna. Það 7 dagar þangað til að sólmyrkurinn verður. Ég mikill stemmingsmaður, ég búin að vera að pæla í því mikið hvernig ég geti haldið almennilegt partí heima með grilli og bongotorm. Þannig að það sé sko eitthvað skona
1: svona... Á bongotorm?
2: Nei, veistu þetta svo fyndið því hann var að tala milli í morgun að því hann búin að vera spenntur fyrir þessu sín í janúar. Mm. Svo sagði hann bara eitthvað, Regina, komdu bara til mín, það var sko partí þar. Ég er með bongotorm og hatta. Það bara partí með bongotrumur og hatta en hann var ekki verið með gleru í sólmörkunum ekki hatta
1: Jú, Regina maður verið með gleru þetta bongotrumur, gleru og hatta
2: En nú spyr ég, sér maður ekki sólmörkunum nema með sem er gleru?
0: Sko, það þarf að nota þessi sérstök sólmörkunum gleru og það er svo sem ekkit hættur að fylgjast með sólmörkunum en þú þarf bara að hafa nokkur einföld atrið í huga
2: okay.
0: Sko, sólin er náttúrulega björt og gefur frá sér skaðlega geisla sem þú sérð ekki, sem til þess að útfjólubláa geisla og innrauða, og ef þú starir á sólinni í fáana sekundur, þá byrjar sólarljósið að skemma í þér augun.
2: Það er sérst nauðsöld að hafa sér gleru.
0: Já, það er það, en sólinni samt ekkert sterkari eða varasamari þennan dag heldur en aðra daga. Dýr til dæmis þurfa náttúrulega ekki gleru. Venjuleg sólgleru duga alls ekki til þess að nota og ætti aldrei að nota. Okay. Ekki heldur svona staplaði mörgum saman það er ekki gert ráð fyrir því hefðbundin sólgleru draga aðeins þresast til fjóru sinnum og birtu sólarinnar en sólmyrkva gleru minka birtu sólar 100,000 fast 100,000 fast
2: og nú eru hlustundir að núti að spyrja hvar getur mann alveg svona sólgleru?
0: Það er hægt að fá sólgleru þessi sólmyrkva gleru á sólmyrkvi 2026.is og það er hægt að vera frekar þannig að fólk grípi þetta vegna þess að sko það er svona það er talað það að sko það eigi ekki að nota sko venjulega ekki nota loksuðu eða rafsuðugler skilji og þau eru ekki hugsuð til þess að skoða sólana röntgen filmur, það eru margir sem hafa tekið filmur og það er þess að horfa gegn plastlok, geisladiska og svona einhverja fíltara fyrir ljósmyndun þetta er allt saman sem þú átt ekki að nota
1: ekki gott
0: okay. Og ég held að það sé sko mikilvægt fyrir alla að koma sér upp þessum glerum það er verið að selja það út allt en það er líka eins gott að fólk sé að kaupa rétt glerugu vegna þess að það eru glerugu sem eru með ákveðnu ISO-númerum sem hægt að fara inn á og sjá inn á sólmyrkva 2026 síðunni
2: okay.
0: Sem eru í lagi og eru með öryggi til þess að horfa á sóluna annað ætti fólk ekki að horfa ekki kaupið á Temu ef það ekki Nei. Þessi öryggis atriði á við ætlum að vera með nokkra svona púnta þangur til að sólmyrkjum kemur en hann að skella á eftir cirka bát

0: Fyrstu fimm hluti á innan við níu sekúndur. Síminn 571.
1: Fannabláð það.
2: 5-9 leikurinn okkar sem hefur heldur betið slegið í gegn og stundum getur hann verið svolítið erfður.
1: Það er líka, þú veist, þessi kvikindiskapur með pressuna að vera með 5 atriði á 9 sekundu og það má ekkert hika.
2: Já, og fólk heldur þetta sé svona einfalt. Ég vel eitthvað flokk og hann getur verið sko í hverju sem er og því fáið 9 sekundur að nefna 5 atriði úr flokknum. Og þetta er kannski bara auðvelt að segja það, en svo það maður er komið hérna klukkun undir og pressuna og allt í beinni útsendingu, þá er mitt.
1: Það er nefnilega, það er margir sem hafa bara sagt,
2: Sumir segja bara, jæja, glindu þessu. Af því ég náttúrulega veit aldrei hverjir eru á línunni og hvar hans áhuga, hennar áhugasvið liggur. Þannig að þetta getur verið svolítið skemmtilegt, þetta er ekki bara að fá fyrsta hlustandan á línuna.
1: Ég held það.
2: K100, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
2: Þú hefur heyrt hennar leika árið það?
3: Já.
2: Þú veist hvernig það virkar, þannig
1: þá ekki. Þekki reglunar.
2: Já. Þá bara skellu okkur í þetta, er allir kláristur okkur að þið með þetta klást?
1: Ég held að ég sé klára þetta.
2: Og við þið stjórnum eins og ég, þið segir mig hvernig ég má byrja.
4: Einn, tveir og...
2: Sundlaugar á Norðurlandi.
3: Takk ég hef minn. Þetta er okkur yfir, það er eina sem ég veit.
2: Nei, ok. Það er fleiri svolítið margar sko, það er sundlaugin siglu fyrir sundlaugin rísir af alls konar sundlaugars. Herri, þú reynir bara aftur næst.
1: Ok, takk fyrir þetta.
4: Jæja, heyrðu, við höldum áfram, við bara tökum næsta hlustenda í loftið. K100?
5: Já, góðan daginn.
4: Góðan daginn.
2: Ertu klár í þetta?
5: Ég klár í þetta.
2: Þú veist greinlega hvernig þetta virkar.
5: Já.
2: Ok.
4: Ef þá vað í gang, gjöru svo vel.
5: Guðum í dag.
2: Litir í prætfánanum.
5: Fyrir ekki, hvað það eru?
2: Litir í prætfánanum.
4: Já,
2: það, þú hefði ekki sett illa alla litina, það er næstu
1: allir litina.
2: Þetta er regnbogafáninn, sko. En allavegna, þú bara reynir eftir setna.
4: Það er bara þannig, við höldum áfram að svara hlustendum K100, mann sjá. Það er bara svoleiðis.
2: K100, góðan dag.
3: Góðan daginn.
2: Þú greinlega veist hvernig það virkar.
3: Já,
2: ég heyrði alltaf þegar fólk er
1: stemming,
2: svara,
1: sko,
2: er ég tilbúin í þetta?
1: En mundu bara, það er fyrstu sekundum það með ekki klikka, þú klikkar á þeim, þá ertu búin að klikka á allir í spurningunni.
2: Vá, akkurat. Engin pressa.
1: Nei, engin pressa.
2: Ok, ert þú tilbúin?
3: Ok.
4: Þá höfðum við í þetta.
2: Það sem þú finnur í apotekum?
3: Fótskrúpur, andlitskrúpur, krem, líkamskrem, neglur, augnhár.
2: Já, okay. Hún er með þetta, hún er með
1: þetta,
2: hún er með þetta, má ég svo stefið. Þetta er nefnilega, það er svolítið mikið sem að finnur í apotekum, það er ekki bara líf, sko. Eins og sagði, það getur fengið neglur og augnhár og alla skrúpana.
1: Einhvern veginn hefði ég ekki sagt neglur ef ég hefði verið spurður.
2: Nei, mér staði ekki skrítið, þú er ekki mikið að kaupa neglur.
1: Ekki mikið,
2: nei. Þú ert kannski að hugsa um það og er flottur sérstaklega í þessari hins einn viku.
1: Já.
2: Það er flott að vera, þegar við erum alls konar og það megi allir vera með alls konar.
1: Já, ég ætti kannski bara að lakka með neglurnar.
2: Það er svo flott.
1: Já.
2: Það er svo algengt í dag núna. Ég er að spója að kaupa þetta nagla og komið á morgun og naglalaka þig. Heyrðu, þú varst að vinna gjafakort í Natura Spa. Ég glemdi nú að segja á það verið velun.
3: Já, ok.
2: Þá getur þú aðeins farið svona í róliheitin í gufurnar og pottana og slakað aðeins á.
4: Alltaf svo næs að fara í Natura Spa.
2: Engan síma, engir skjáir heldur bara þú. Og svo erum aðeinslega veitingar þetta líka.
4: Já.
2: Ég er búin að fara það núna nokkur sem við sumar. Þannig að hingra á línunni og villum að fá nafnið þitt.

0: þriðjudögum þá erum við að kíkja það sem að gerast í kvikmyndahúsum og leikhúsum. Við ræddum það í gær en á miðvikudögum erum við að skoða það sem að Regína að lesa.
1: Já, og ég nefnilega ákvað að fara hans aftur í tíman. Ég var heima hjá mömmu núna daginn og fór yfir bókahillun hennar.
0: Það segir sér það gott.
1: Hún segir mjög gott og hún náttúrulega geymir ennþá bækurnar bara síðan bara búin að öll þessi ár og ég rakst á eina bók sem ég man, ég las hana þegar hún kom út. Sko, hún kom út árið 1993, strákar, þessi bók. Þetta ævisaga sem heitir Perlur og steinar árin með jökli. Vitið þið hvaða bók þetta er?
0: Ég hef heyrt talað um hana, já.
1: Þetta er sem sagt, hún Jóhanna Kristjánsdóttir er að tala um sem sagt, hún var gift honum Jökli Jakobssyni, rithöfundur leikskáld. Og
0: svo dó fyrir aldur fram.
1: Já, já, hún sem sagt giftist honum Jökli Jakobssyni þegar hún var 17 ára og hann 24 ára og þetta er sem sagt árin með honum. Og þetta er náttúrulega, ég man eftir ég las þessa bók og þetta var rosaleg saga, en það er svo langt í ég las hana, ég ákvað bara fara aðeins aftur og byrja aftur á byrjunni og það er eins og ég hef aldrei lesið þessa bók og hún er mjög skemmtileg af því að þessum árum sem þau voru gift skrifaði Jökull flesta sínum bestu verkum og þau eignuðust þrjú börn eins og flestir vita og hún alltaf skrifar hana sjálf, hún alltaf rosa flottu penni og það er gaman að sjá hana bæði sem rithöfund og að að
0: lýsa í lífi.
1: Já, lýsa í lífi, því ég held þú getur aldrei komist næst í sem ævisögnar ritari, heldur hann að rita sér þína eigin ævi. Þannig að ég er allavega að ég er rétt að byrja á henni og ég er mjög spennt að halda áfram að því að ég elska svona ævisögur og sérstaklega að gerast í Reykjavík á Íslandi þá fer maður einhvern veginn bara ósjárvægt inn í lífið
0: með það. Það er eins og maður þess að spurja þau að vegna þess að sko, ég hef ekki heyrt talað en það líka. Þessi klúbur sem varst að hérna, lesa einhverja bækur með einhverju lesringur.
1: Já, bókuklúbur. Hvar er hann? Hann er bara með sögna sögum.
0: Sumafrí?
1: Hann er í sumafrí.
0: Já, hann er ennþá í gangi.
1: Já, ég er að taka mótið núna í loka ágúst.
0: Sko. Farið í ferðalög saman
1: nei,
0: og svona.
1: Nei, ég er búin að hitta kannski þrisvars. Koma út eftir hann vinn okkar, Sævar Helga Bragason
0: Stjórn
1: og
0: Sævar
1: sem að veit nú allt um þetta og þetta er barnabók sem heitir Sólmyrkvar og þetta er bók nr. 7 í röð sem heitir Vísindalæsi hann er svo duglegur og ég elska svona fólk sem er með svona mikla ástríði fyrir hlutunum
0: heldur betur
1: og hann er með svona mikla ástríði fyrir vísindum og allt sem að snýra þeim og að láta krakka vera áhuga saman svona hluti
0: og skilja þetta líka, hvað séu hann voru
1: að
0: gerast
1: já, að því að sólmyrkvar, eins og hann segir eru svona magnaðasta sýning sem náttúrum býður upp á algjör sirkus og hann er sérst að setja sólmyrkvan svona í sirkusbúning skilja, svona lýsa eins og sirkus og eins og hann segir þeir eru ekki bara einstaklega fallir heldur hafa þeir hjálpað okkur að afhjúpa leyndardóma sólar, staðfest eina merkilegustu vísindakenningu sögunar og leitt í ljós að sólarhringurinn á jörðinni er að lengjast. Þetta er bara skemmtileg bók sem væri gaman fyrir krakka, þeir geti fara annarkvort að bóka sætni og leiktana eða keiftana og svona aðeins kynnt krökkunum fyrir þetta áður en að sólmyrkur verður
0: sniðutt mál.
1: Mjög sniðutt.

0: vika í almyrkvan rúmlega seinni partinn miðvikudaginn 12. ágúst það styttist í þetta en talandi fréttir Axel mættur með það helsta
1: Jú, það verið að segja frá því hér á mbl.is að norrænir stjórnmálamenn að nota sænsku leiðina bann við kynlífskaupum sem svona einhvers svona dygðaskreitingu fyrir sjálfan sig og láta löndin líta betur út það verið að fjalla þetta ítalega í morgunblaðinu í dag og talaði að þessi þessa löggjöf sé í raun og veru úrelt og síðan mikil óvissa sem að ríktu borði skipinu Bandero fyrir helgina en skipir voru þar í haldi skipir liggur nú við Sundahöfn og það ég heldur séu allir lausir sem að voru þarna borði skipinu og geta gert það sem þeir vilja en þurfa að tilkynna sig
0: Já, þeir fengu allan einhver í brottvísun í gerkvaldi eða ekki
1: Jó, það eitthvað svona, þetta eitthvað millibils ástand en það ekki ljóst hvað verður skipið hins vegar Nú, síðan við að ræða það í morgunblaðinu í dag að málum hefur fjölgað undanförnum það sem kemur, hefur í ljós að víxlumenn sem annars hjónavíxlur hefðu ekki tilskilin réttindi til þess en dæmi eru það að, þeir sem hafa gengt stöðu trúfélaga eða forstöðu manna trúfélaga hafa haldið áfram að framkvæma hjónavíxlur í þeirri trú að þeir mættu það en það ekki svo og það verið að fjalla það í morgunblaðinu í dag og rétta fólk sem að efast eitthvað að hjónabandið þeirra sé eða hvað er að kalla það hjónabandið sé löglegt það að gera það í dag en svo líka verið að segja frá því að Infantino frændiðin hann hefur boðað starfsmannafund í dag og í allar mögulega tilkynna afsök sína þetta orðið stór málbæring
0: þetta risastórt sko og verður spennandi að sjá hvernig að maður eiginlega trúir ég ekki hann sé að fara að segja af sig sko
2: Nei, það lyktar svolítið mikið af peningum
0: já, þetta bara
1: peningar hvað hétt þetta gæinn sem maður var á undan honum hérna...
0: það var Sepp Blatter
1: já, þegar hann nú farin að neykslast
0: þá verðum við komnir alltaf eldur hvernig langt
1: Herðin, það verður suðlæg 8 í dag 3-10 metrar á sekundu en suðvestan 8-13 með suður austurströndinu og bjartveri fyrir austan og skí og talandi súldiða rigning með köflum vestan til á höfuðborgarsvæðinu verður suðlæg 8 eins og áður sagði, einhverjum í kvöld verður farið að rigna og það alltaf 13 stig að hiti við segjum bara frá því að það sólar uppbrás 13 mínútur yfir 5 í morgun og sólsetur verður 17 mínútur yfir 10

0: í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánari upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Litla köpen nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
2: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
3: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláu húsunum við Faxafen.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjú skref.is
5: Ísland vaknar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: Ísland Ragnar og það er miðvikudagur í dag hjá okkur og það er svaka helgi framundan. Það er náttúrulega hinsegin dagar eru konur í stað.
1: Heyrir í Pálaskurinn þá. Þetta betur. Lag, það gerir eitthvað bara við mig.
0: Það er náttúrulega, Palli hefur náttúrulega einsatt lag á því að búa til skemmtilega músík.
1: Nei og líka bara þetta er bara, það opnar hjartað. Ég er eins og ég er, bara þessi setning, ég er eins og ég er. Þetta er eitthvað að vera svo opin eitthvað og langar að dansa og bara vera með öll.
0: Helga frá hinsegindum, eða ekki?
1: Formaður
0: hinsegindum. Velkomin til okkar.
2: Takk hérlega fyrir það.
0: Herðu, þetta er allt svo að mann komið í gangi á ykkur.
2: Herðu, já, það var einmitt, það var opnunarhátíð í gær og setning og þetta er allt farið bara í blúsandi gang.
0: Þið eru með svakalegt prógram núna næstu dag.
2: Já, ég held að hinsegindar sjálfur séu með 30 viðbyrði og en í heildina ef maður tekur allt saman þá er þetta komið við 50 viðbyrði.
1: Mm-hmm. Já, fyllt ekkur svona off venue eins og kallast
2: þess. Já, akkurat bara samfélagið taka sig saman og gera skemmtilegt eitthvað.
1: En þetta er alveg búið að breytast mjög mikið síðan það byrjaði. Hvenær var fyrsta árið? Hvernig byrjaði þetta?
2: Fyrst er gengið árið 2000.
1: Já, þetta er orðið svona langur tími.
0: Já.
1: En það er nú búið að breytast þannig að það var svona öðru sér stemning fyrst.
2: Já, ég held að það er alltaf bara mun rólegra. Það er samt, þegar ég heyri talað það, þegar fólk heyri talað það, þá bjóst það samt aldrei við svona góðri undirtekt og það fékk.
1: Já.
2: Þau talað það, þau fóru þannig fóru þarna bak við hornið eða einhvers staðar og komu og sáu bara einhvern veginn mann fjöldan standa þarna að hvetja þau og það var bara, þau voru sjokki sko.
1: Já,
0: ég man þetta því þegar ég fór í fyrstu gönguna með ykkur eða sem sagt, fylgdist með henni það var árið 2000 og hérna, það var svona fólk vissi ekki alveg hvað það átt að gera og það voru ekkert margir sem að fylgdist með henni, þú veist, það var ekki svona eins og það er í dag, 100,000 manns og það var svolítið merkilegt að sjá þetta svona vaxa hratt úr grasi, nú er þetta bara eitt af stóru svona ívendunum í borginni.
2: Já, bara þetta er búið að vera núna bara búið að vera stækka, statt og stöðugt og við erum að fara frá því einmitt að vera einn dagur, ein helgi nú erum við komin bara í viku við ætlum nú ekkert að vera meira en 6 dagar en erum allt í henni bara orðin 7 dagar þannig þetta er bara
1: og það er eitthvað fyrir bara, það er alls konans, þú settir ekki bara tónlist, það er sko fatamarkaðir það er kviss og þetta er endalist að þetta velja úr
2: Já, við gerum hérna Pride Center þá Iðnó, er okkar Pride Center en það er svona svolítið félagsmiðstöðin okkar yfir vikuna þar er pakkað af viðburðum þar er líka hins veginn kauffélagið ef að fólki vantar regnbóa varning þá mæli ég með Og þarna erum við, já, bara að halda alveg alls konar viðburði, þá kannski ég er alltaf að tala það, ég svo spennt yfir regnbóa kökukeppninni sem
1: já,
2: á föstu daginn.
1: Ok, ætlar það ekki þátt?
2: Alveg, ég held ég má ekki taka þátt, ég fekk einu svona dæma,
1: já.
2: En nú erum við með alveg landslið dómara, Páll Óskar allar að dæma, Eva Laufey allar að koma að dæma.
1: Og það er alltaf bæði útlit og bragð líklega.
2: Já, og sjálfsögðu og krakkanir eru mikið að vinna með svolítið Betty Crocker og svo kannski auka egg eitthvað svona, það er mikið í gangi þarna og svo kannski svolítið óhóflega af matalit líka.
1: Já, það verður mikið notað matalit því að litirnir eru svolítið margir.
0: En gangan sjálf, hvernig er tilhugunin í kringu það?
2: Herðu, gangan sjálf, við erum að fara niður Skólavörðustíginn klukkan 2 á laugardaginn, við söfnumst saman upp á Hallgrímskirkjunni og röltum svo saman niður Skólavörðustíginn.
1: Og er hún stór, hver margir vagnar?
2: Herðu, þetta er nefnilega svona ótrúlega skemmtilega, í ár erum við með heila 50 hópa.
0: 50 hópa?
2: Já.
0: Já.
2: Vorum við 38 síðasta ári.
0: Aha.
2: Og bara
1: þetta mun taka sinn tíma
0: og hvert farið, þið sem farið niður Skólavörðustíginn síðan Lækjagötuna og inn í Hljómskirkju
2: já, endum þar og svo er úti hátíðin þar
0: ég sá í mokkanum í morgun þá að vera að tala við Pál Óskar, hann segist að nota alla innkomuna að ballinu til þess að gera og pimpa vagnin upp þannig að það verður eitthvað
2: þetta, ég bara það er alltaf það, þurfum alltaf að fara sendum fólk frá göngustjórn á morgnana til þess að á morgnana á laugardeginum til þess að athuga með bílnars Pál Óskar hvort hann sé nokkuð orðin of hár
0: Já, hvort það komist allan við
1: En hverjir koma fram á útiháttíðinni neyra í Nýljómskálgari á laugardeginn?
2: Herðu, það erum við til dæmis meðan Guðjón Þorgils sem er lag hins veginn dag í ár og svo er þetta bara þetta er Sigga Bendín, þetta er Pál Óskar, þetta er Una Torfa þetta verður alveg til pökkudask.
0: Þetta er bara stjörnum breytt samkoma.
2: Já.
1: Ég laka svo til, vonandi verða bara viðguðu með ykkur í liði og okkur og það er öll velkomin, þetta er náttúrulega bara opinber viðbrögð fyrir þeir sem vilja koma en talandi Guðjón Þorgils, eigum við ekki heyra lagið, þessi strákur er náttúrulega hann vann bæði samfélskeppnina og söngjöndin framhaldsskólana og ótrúlega vel hérna, að hann skuli hafa fengið að syngja lagið í ár og ekki bara heyra lagið, hvað heitir lagið heldur?
2: Hörðu, það er lagið Framávið
1: Framávið, þetta er náttúrulega bara bjartsýnis lag Helga Harðarsdóttir, formaður hinsegin daga 2026, takk fyrir komuna og góða skemmtun og gleði

0: Þá veitum við allt hinsegin dag og heyrðum í henni Helgu hérna rétt áðan og það náttúrulega stór helgi framundan. Ég sá að Páll Óskar ætlar að nota alla peningana sem hann fær fyrir pallaballi til að skreita hjá sér vagnin sinn.
1: Já, Reykjavíkurspræti er náttúrulega gerir borgina svo litríka og skemmtilega og flotta.
0: Ég man, ég fór einu sinni niður í bæ, á fyrstu, þá héti þetta Geipræti, það heiti það náttúrulega ekki í dag. En ég fór á þess að, og það voru örfáir, það var svo fyndið, það voru svo fáir á laugaveginum og það var einhvern veginn svona, fólk vissi ekki alveg hvernig átt að taka þessu svona, sko í dag er þetta náttúrulega rísa skemmtum, sko.
1: Ég meina, ég man bara, þegar þetta svona sprakk út, það voru bara 100,000 manns
0: já,
1: í bæn. Þetta var
0: svaðalegt. Herðu, ég man, það einmitt það sem ég ætla að ræða við þér núna. Ég man eftir því, ég var að hugsa þetta tilbaka um daginn, því við höfum tekið stundum svona fyrir klokkan 9. Hvernig hlutnir hafa breyst? Fyrir 1990, að 1990 þá fara að koma svona farsímar og það fara að koma hérna símbóður, alls konar svona tæki til þess að svona þrengja því að allir vissu hvar við værum.
1: Ég vissi, ég fekk ekki fyrsta síma með fyrir 1999
0: sko. Það var nú gott að maður 1900 en, sko, en sko manstu eftir því þegar engin vissi hvar neitt var
1: bara mjög vel, ég man bara mjög vel eftir því og já. Maður bara fór bara út að leika eða út eitthvað stafur og engin vissi hvað maður var og,
0: sko, þú fórst bara út og mamma þín vissi ekki hvar þú varst
1: engin.
0: Þú komst inn bara þegar ljósastörnir eða kveiknaði ljósastörnum og sko, þú veist
1: og bara var ekki gaman, jújú
0: ja, það var rosa gaman, maður drulli skítur og allt það en sko það var bara hringi út allt náttúrulega að tekka en sko hvernig voru mömmur á þessum tíðanbili var þeim alveg sama hvar við voru
1: ég þyrst eða bara að fá móðu mínu viðtal og spurja bara
0: hvað er sýnir hjá sísu?
1: Ég ætla ekki að segja þeirra, hún myndi ekki vilja komið út orðið
0: hún ekki
1: nei, ég skal tala við hana bara í dag og koma með svarið á morgun ekki gera það þannig
0: ef að þú vissir ekki hvað krakkarnirinu væru sko, sem tíman og saman
1: það gerist alveg, en þá
0: já, ok, þau eru náttúrulega að stækka, Óskar er stór
1: já, en samt stundum gleymir hann símanu sínu og ég bara, hvar er hann? Og þá er það bara þannig, sem er mjög auðvelt þá verðum við bara með svona messenger grúpu með öllu vinunum, bara maður kemur reglilega bara, hefur ykkur séð þennan hefur ykkur séð hinn, og þá kemur, heyru hann í hjá mér hann í hjá mér, þetta er bara mjög
0: okay.
1: Netið er orðið svo
0: bílitaði þessu. Og ef þú hefðir, sko, væri með litla Óskar og hann væri kannski bara 9 ára og hann væri út að leika, þú hefðir ekki síðan frá því klukkan 9 morgun og klukkan væri orðin 8.
1: Ég er mjög ágifull.
0: Já, akkurat.
1: Þetta gerist hennar eins og með mínu elstu, Anitu, því þá var hún 5 ára og þá var engin símar og ekki neitt. Og það var bara, ég var að tapa mér heima. Ég fann hann ekki. Svo allt í henni kemur litla skotti bara með einhverjum nýjum vinnum. Ég var bara að kynna þessum krökkum minna.
0: Akkurat.
1: Og ég var allt í búin að hringja lögreglum.
0: Hvað myndirðu gera ef að Óskar myndi pakka saman samlóku og fara í hjólatúr og hérna langt upp í sveit?
1: Á, sem láttu mig vita.
0: Já, ég meina hann bara fyrir út skilur hann ekkert að fara tilkynna hvað hann er að fara að gera vegna þess að hann vissi það að þú myndir ekki samþykja það ef maður myndir segja það hvað það var að fara.
1: Svoleiðis að því það er alveg fyrsta regla hjá okkur eða allir fara eitthvað, láttu mig vita, sendu mig skilur bara, hringdi mig eitthvað.
0: Þetta var svolítið öðruvísi þá, sko.
1: Ég veit það.
0: Ég meina maður bara fór með samlokuna sína og kókamjólkina í bakpoka og svo fór maður upp á öskuhuga og var kannski þar bara í heilan dag. Hvað myndirðu gera við Óskar litla ef hann kæmi nú heim og sagði liði, mamma, ég er búin að vera upp á öskuhugum í dag?
1: Ég þarf ekki að svara.
0: Myndirðu setja í klórbað?
1: Já, ég myndirðu þá fyrst aðlega úr öllu fötunum neyri þvottu og svo í bað.
2: Brennum þetta.
0: Svona var þetta bara.
2: Já, svona var þetta.

0: Herra, þá erum við komin í mark, klukkan alveg að vera nýju, frétti framöndin hjá okkur og Ísland vakna bóður í miklu stuði í morgun, hjónabandseftirlitið var sett af stað.
1: Já,
0: viðskipta það... áallinu verið genn núna.
1: Já, þetta var hjónabandseftirlitið EHF. Mm-hmm. Þetta er svo sniðu hugmynd, ég get ekki hægt að tala.
2: Þannig að fólk á að fara á 10 ára fresti í skoðun.
0: Í hjónabandskoðun. Já.
1: Við ætlum að setja þetta spjall á samt fleiru inn á k100.is mm-hmm. hérna á eftir, þannig að fólk getur kíkt að það hefur mistaði og hlustað á okkur, af því að okkur finnst þetta geggjuhugmynd.
0: Já, þetta er almenningshlutafélag, þannig að geta allir tekið þátt í þessu.
1: Það er ennþá betri
0: hugmynd. Það er náttúrulega 1500 krónur gjald per fólk sem gift, sko, þannig að ef þú giftir sjálfum þér, þá bara 1500 kall, en ef þú í hjón, þá það 3000 kall.
2: En, þú þarf alveg komið svona langt í fjárhagsáætlinu og allt.
0: Já, þetta verður einhvern veginn að reka sig. Sjáast á morgun.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
4: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Það er komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan er vika full af litrikir í dagskrá fyrir öll. Saminumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegin dögum.
6: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
7: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, Síðumúla 28. Moodinteriors.is.
8: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Klokkan er 9, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, MBL.is og Mokka-appinu. Ólafur Ragnar Grímsson, fyrirrennandi forseti Íslands og Dorrit Mosejev standa í skilnaðaferli sem er ekki gengið að fullu í gegn, samkvæmt heimildum vísis. Hjónin hafa verið gift í 23 ár. Dorrit segir þau Ólaf vera góða vini. Þau sáust síðast opinbilega saman hér á landi við útför Davíðs Oddssonar við Hallgrímskirkju 13. mars síðastliðin. Málum hefur fjölgað á undanförnum árum þar sem í ljós hefur komið að víxlumenn sem annast hjónavíxlur höfðu ekki tilskilin réttindi til að framkvæma þær. Samkvæmt gildandi lögum er hjónavíxla aðeins gild ef hún hefur verið framkvæmd af lögmætum víxlumanni. Slétta árið frá því að Veðurstofa Íslands lýsti yfir goslokum á Reykjanesi, síðan þá hafa engin eldsumbrot verið á skaganum þótt talsvert hafi verið skjálfta á svæðinu og kvikusöfnun hefur verið undir Svartsengi. Eldgosið hafi þá staðið yfir síðan 16. júlí og var það 9. í röðinni. Infantino forseti alþjóða knattspyrnusambandsins hefur boðað háttsett starfsfólk sambandsins til neyðarfundar í dag. Mikill styr hefur staðið Infantino eftir að hann tilkynnti að hann vildi stofna dótturfyrirtæki FIFA sem yrði að hluta í eigu einkaaðila. Hann dró í land eftir mikil mótmæli. Efni neyðarfundarins í dag liggur ekki fyrir en talið að Infantino tilkynni afsögn sína. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag eins og venjuleg og við bendum á tvær. Önnur er eftir Ásgeir Ingvason sem ræði við Ara Jónsson sem leiðir sjóð fyrir hönd NATO með 1 milljarð evra með það markmiða fjárfesta í sprotafyrirtækjum. Hinn er eftir Gunnlaug Snæ Ólafsson en hann ræði við Petru Östergren, doktor í mannfræði sem telur sænskur leiðina úrelta og hún tæki ekki tillit til þarfa kynlífsverka fólks. Í dag verður suðlæg átt, en suðvestan með suðausturströndinni bjartviðri austanlands en skýjað og dálítið súld eða rigning með köflum vestan til. Á höfuðborgarsvæðinu verður suðlæg átt og dálítið súld eða rigning einkum í kvöld. Það verður austlæg átt og rigning á morgun en hægar eftir hátíð. Í dag verður hitinn á bilinu 9-13 stig. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.

Já, Ísland hefur verið mjög fyrirferðamikið í alþjóðlegum stórmyndum á þessu ári. Odyssey, Supergirl, Masters of the Universe, Greenland 2 og svo Ísland einnig í stórmyndinni Dune Part 3 sem verður frumsýtt í desember. En sko, þetta hefur nú verið svona síðustu ár. Margir sem að koma til Íslands að taka upp kvikmyndir en svona mín fyrsta minning frá því að Ísland sé í stórri kvikmynd það var held ég alveg örugglega 1985 þegar að var það ekki Jökulsárlónið sem var notað í upphafsatriðinu á View to a Kill allavega tengi ég ótrúlega mikið við það og Jólónið var þetta svo líka notað í mikinn bílaeltingaleik í James Bond myndinni Die Another Day árið 2002 en ég hugsa alltaf A View to a Kill þegar ég fer að rifja upp hvenær ég sá Ísland fyrst í svona, já, stórmynd.

Ísland vaknar í morgun var rætt svolítið hjónabandið og Jón Axel kom með mjög góða hugmynd, hjónabands eftirlitið. Ef þú mistir af þessari umræðu, þá þetta sjálfsögðu komið inn á vefinn okkar K100.is. Skemmtileg pæling hjá Jón Axel, að hjón fari í skoðun reglulega.

0: Þessir snillingar komu fram á þjóðhátíð núna helgina og sögðu frá því á þjóðhátíð að þeir ætla að halda eina tónleika í viðbót. Þeir ætla að vera með sína síðustu tónleika í höllinni 12. desember næstkomandi. Verða bæði með fjölskyldutónleika sem verða sitjandi tónleikar og svo á kvöldtónleikunum á fjarlæga stólana og dansa fram á nótt og mér skilst að miðasalan sé að hefjast núna 10. ágúst fyrir áhuga sama.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
2: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður. Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
4: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12 til 4 á Vínlandsleið. X-Peng.

aðeins að kíkja á veðurspána og besta veðri í dag á að vera á Egilsstöðum þar fer hitinn í alltaf 18 stig og já, einhver sól sömu leiðis en það verður reyndar sólríkt fyrir norðan, austan og vestan sýnist mér það eru bara við hér á suðvesturhorni landsins sem fáum ský og jafnvel einhverja rigningu síðar í dag

0: tíu og það þýðir auðvitað það að Kristín Sif er komin í hús hingað í hádegismá og allar að halda áfram að hækka í gleðinni. Njótið!
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
3: Það sérstök stund að velja fyrstu skólatöskuna. Penninn Eymundsson.
4: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is

velkomin á fætur Kristín Sif, heiti ég, mætt á vaktina og í bana stuði, þó svo þessi pínu svona rigningalegt að lítast hér á höfuborgarsvæðinu, þá veit ég til þess að það sól og blíða fyrir norðan og fyrir austan, en sama hvernig veðrið þá ætlum við að njóta og hafa gaman í dag, það eina leiðin

í þættinum hjá mér í dag. Við ætlum að skella okkur í næstu því ómögulega spurningu dagsins. Ég á miða á kóngulómanninn sem ég ætla að gefa. Síðan ætla ég aðeins að ræða smá miðlífskrísu sem ég lenti í gær. Og svo það auðvitað mál málana en það almyrkvi á sólu sem bara eftir slétta viku og margt sem fylgir því að þetta stórmerkilega náttúrufyrirbæri það bil að eiga sér stað.

Íslands tónlistafólk búið að vera yðið í sumar að gefa út nýja músík og nú eru að opnast flóðgáttirnar á jólatónleikana. Það eru gaman að sjá hverju ætla að halda jólatónleika núna í ár. En það var auðvitað meistari Bubbi Morthens sem hélt risastóra tónleika núna í sumar. En hann einmitt gestur Björn Stiljans í dagmálum í dag og hér stendur í fyrirsögn mikilvægi skapandi hugsunar í breyttum heimi. En það upplagt að skella sér inn á morgunblaðið mbl.is eða inn á Mokkin appið til að hlusta á þennan nýjasta dagmálaþátt.

0: Nú ætla ég að segja þær frá falinum perlu í Úlfarsárdal en það veitingastaðurinn Rökkur svo það auðvitað gott að vera í dalnum og notalegt en Rökkur restaurant lokaður til og með deginum í dag en opnar aftur eftir sumarfrí á morgun en ég get nú sagt það að þarna að finna margt hvað besta í bænum og brauðstanginnar á Rökkur alveg to die for en það líka mikil stemming á staðnum þegar fótboltinn byrjar á ný og það gaman að fara og upplagt að fara inn á Rökkur 113.is og bóka sér borð og skoða matseðilin
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Takkinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita Við skulum bara kíkja á því sínis
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komum vel fætur til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, fínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko Þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til fram fyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.

0: Timberland Smáralind.
1: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjú skref.is.

0: Ný sending af sánum trefjar.is
1: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi
2: Nýhá Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu Hádegis tilboð alla virka daga Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunir 13

heldur það Sía á K100 en ég vil endilega hvetja þig til að skráði í Reykjavíku marathónið og vilt aðeins augra þér og það geta allir farið 10 km á sínum hraða þannig að endilega skrá sig inn á rmi.is og ef þú ætlar ekki að hlaupa þá getur samt stutt við gott málefni inn á hlaupastyrkur.is

Ég held að sé alveg að koma sá tími dag sem við þurfum að opna fyrir síman og fara í næstu því ómögulega spurningu dagsins í dag. Er það ekki alveg upplagt og svo ætlum ég að gefa bíómiða eftir smá?

0: Jæja, þá er komið að því ég ætla að opna fyrir síman og gefa miða á Spider-Man. Kóngulómaninn sem að slá öll aðsóknarmet. Ótrúlega, ótrúlega skemmtileg mynd hef ég heyrt og frábær mynd sem ég á eftir að sjá. Og hérna að passa að láta ekki spoila neinu fyrir mér því að stelpa mín hún svo ótrúlega, ótrúlega spennt. Að segja mig hvað gerist í myndinni. En ég þarf að bíða, ég ætla að bíða eftir eiginmannum, ég ætla ekki að fara undan, ég að halda í mér. Gæti stólist. En ég á fullta miðum sem ég ætla að gefa núna í vikunni og ég ætla að gefa tvo miða hér og nú og segi bara K100, góðan daginn, halló.
1: Já, góðan daginn,
0: hvað heitir þú?
1: Rannveig,
0: hvað ertu að brasa í dag?
1: Ég nú bara leiðin hundi mín.
0: Já, varstu að gera eitthvað skemmtilegt? Vinnunni, rætti?
1: Nei.
0: Búðinni?
1: Ég er bara að þvælast.
0: Eitthvað þvælingi. Ertu búið með sumarfríðið þitt?
1: Já.
0: Ah, er það þannig hjá þér að þegar verslunum hann helgin búin þá ertu komin í bara svona haustgerinn það að núna bara rútínu fyrir og alltaf fara að stað?
1: Nú býði bara því jólunum.
0: Já, þetta svo ég, oh my god, ég svo bara jólatónleika auglista, ég bara halló, það bara stutt í jól, sko.
1: Já.
0: Það eru bara nokkrir föstudagar til jóla, það svo leið.
1: Einmitt.
0: Ertu búin að kaupa ykkur jólagjafir?
1: Alls ekki.
0: Nei. Það eru sumir í því. Ég ekki svona
1: skil. Já, ég ekki þar.
0: Nei. En herri, ég ætla að bjóða þér í bíó. Ég á tvo miða á Spider-Man og þetta eru opnir miðar, þannig að þú getur nýttir það í því bíóhúsi sem köngulega með þeirinni syngjur. Finnst þér ekki geggjað?
1: Okay. Við bæði.
0: Herðu, æðislegt. Skutlaðist hérna til mín í hádegismá og miðarnir bíða þeim í afgjörskunni.
1: Glæsilegt, takk fyrir.
0: Takk fyrir lusta, njótið dagsins.
1: Bæ. Bæ.
0: Þetta bara svona einfalt og gott og ég ætla að fara í það að gefa fleiri miða núna bara seinna í vinni.

0: 100 þegar Heiðar Austmann hann ætlar að kíkja í heimsókn til Sassi sem verður með glæsilegt opnunarpartí núna næstu daga og þú getur fylgst með á sassi.is og auðvitað K100 Ísland en Heiðar Austmann okkar maður ætlar að kíkja í heimsókn og sjá allt það glæsilega sem þær eru undirbúa fyrir næstu daga og það verður auðvitað 20% afsláttur af öllum vörum í verslun
1: Kristín Sif í samstarfi Smára Bíó, Sassi og Elgringo
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað afmælisbarnið að verða gamalt og hvenær þið langar að halda veisluna. Ef þitt nafn dregið úr pottinum,

100. Við elskum góðar afmælisveislur. Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís, ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýsteik

0: uppáhaldsdrykkir á ferðinni.
1: Ertu á leiðinni í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláu húsunum við Faxafen.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

Einn uppáhald var í viðtali hér fyrir Verslunarmannahelgi, það var hann Happy Guðmund sem var í viðtali hjá honum Þór Bæring, það um að gera farin á K100.is og tjekka á þessu skemmtilega viðtali við hann Heppa, en hann var að gefa út nýtt lag og það komið inn á Spotify og svo kemur það alveg pottið hérna í spilun hjá okkur, en það var hann ásamt Eyþóri Úlfars sem sömdi þetta lag, alveg frábært lag þarna á ferð, en Herbert Guðmundsson, hann auðvitað einn af okkar skærustu stjörnum.

0: sem eru hafnir, þeir hófust í gær og ég ætla aðeins hér eftir augnablik að fara yfir dagskrá hins einn dag tala gleðigönguna og svo margt fleira.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi.
2: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.

0: og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Peng.
2: Allt fyrir garðinn. Verkfæralagerinn Smáratorgi.

hinsegin dagar sem hófust í gær og mikil gleði og það eru auðvitað gleði gangan á laugardaginn. En gleði gangan eru auðvitað hápunktur hinsegin daga. En gleði gangan verður gengin laugardaginn 8. ágúst, gengi verður af stað frá Hallgrímskirkju stundislega klukkan 2. Og það verður gaman að sjá líta flóðið flæða niður Skólavörðustíginn, Bankastræti og Lækjagötu og enda niður í bæ í Hljómskálagarðinum þar sem útitónleikar taka við. En það verður einhverju götulokanir í gangi og þá má kynna sér þetta allt saman inn á hinseindagar.is. En það auðvitað líka frábær dagskrá hinsegin daga sem núna og hófst í gær og sko það af nægu að taka ef ég sko ef markam á síðustu ás. En við erum að tala að í gær hófst þetta allt saman en í dag þá litríkasta kaupfélag landsins opið til klukkan 11 í kvöld og svo Pride Center opið alveg til klukkan 11 í kvöld. Það regnbogaskilta gerð ÖBI í myndlistaskóla Reykjavíkur Rauðar og Stíð og það hefst allt saman klukkan 2 og stendur til klukkan 5:30 í dag og svo það Youth Pride sem regnbogahátíð fjölskyldunar sem verður í Elliðardalnum og Rafstöðavegi en það verður í Elliðarárstöð og þetta byrja klukkan 4:30 og til 5. Herðu, það Trans Ísland sem með Pride Grill á Klambratúni, það hlaupahópur, svo Pride æfing hjá Iðnó, Ballroom DJ MC vinnustofur og hinsegin Pökkvis í kvöld. Herðu, það bara svo ótrúlega margt í gangi og mikil dagskrá næstu daga að það ógerlegt að fara yfir þetta allt en það sem þú skalt gera að fara inn á hinsegindagar.is skástrík dagskrá til að kynna þér dagskrána ef það eitthvað sem þú vilt skella þér í skemmtilegt og litrík næstu daga.

Ef þú ert hundaeigandi þá kannski tengir við það sem ég að fara að tala núna en meiri hluti þeirra sem á hund og maka segir að það sé auðveldara að ræða við hundinum lífsins vandamál raunir ótta og það sem að angra þau í daglegu lífi að það sé bara hreinlega betra og hjálpar meira að tala við hundin því að makin sé ekki eins góður að hlusta á vandamálinu eins og hundurinn og ég segi nú bara þarf ekki eitthvað að endurskoða þetta ef það þannig. Feeling

0: ótrúlega góðu dagur, örstutt skilaboð svo held ég áframi frábæra tónlist það hinn dásamlega Taylor Swift hér eftir augnablik síðan það brekkusöngvarinn Ágúst og Una Torfa sem hafa tekið sér saman og koma með lagið inn í síðustu nóttina hér á K100 eftir augnablik
1: Kristín Sif Í samstarfið við Elgringo
2: Íslensk tónlist á K100
3: Ég Júlíu Hæ,
4: Jóhanna Guðrún hér
2: Ert þú með nýtt íslensk lag sem þið langar að koma á framfæri K100 gerir íslenskri tónlist

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
2: Það komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litríkri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskars, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegindögum.
3: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum. Skavolini. Klæðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini. Síðumúla 28. Skavolini.is.
4: I'm just a neighbor from across the hall.
5: Spider-Man.
6: I'm MJ.
5: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.

nú lítið fara fyrir því í fréttum að það geimfar SpaceX sem að fara rekast á tunglið í dag en þetta sem sagt svona efri parturinn á Falcon 9 sem var skotið út í geim fyrir 19 mánuðum síðan og eru

ekkert hættulegt fyrir jörðina eða ekkert slæmt eftir að koma fyrir tungli þegar ég bara eftir að myndast annars svona gígur á tunglinu og mun svona þyrla upp tunglríki sem getur hangið í kringum tunglið í óralangan tíma. En ég vissi ekki að þetta ætti að fara að gerast og mér finnst þetta mjög áhugaverð frétt og þykir eiginlega alveg ótrúlegt að ég hef ekki séð þetta í neinum fjölmiðlum að sem sagt, Falcon 9, geimflaug SpaceX að fara að brotlenda á tunglinu í dag. Já, þetta veist mér verkilegt, þetta að nýjasta í geimfréttum.

0: opnunarhelgi hjá Sassi en það er glæný Sassi verslun á Dalvegi 30A og það er opnunarparti 7. til 8. ágúst og það verður nóg að vera 20% afsláttur af öllum vörum og svo svona kúluvél sem svona happadráttur fyrir alla þá sem vesla yfir 20.000 krónur eða meira og þú getur snúið vélinni og dreigðan kúlu og þú átt möguleika að fá glæsilega vinninga sem verður létta veitingar og drykkir í boði. Ég myndi fara og kíkja á nýju verslun Sassi þetta þessi gleði öll sem byrjar á morgun og ég alveg ótrúlega spennt að kíkja í nýju verslunina.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Í húsbókinni, mínum síðum eigenda, eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
3: Skólatöskur fyrir námsmenn í öllum stærðarflokkum. Penninn Eymundsson.
4: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
5: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
6: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reifhjólaverslunin Berlín.
7: K100 I know I could lie, but I'm telling the truth.

Ég held að við verðum aðeins að ræða almyrkva á sólu og hvað honum fylgir því að það miklu meira, þetta miklu meira vesen en ég held að þetta myndi vera. Ég held að þetta væri bara, þú veist, allir með sólmyrkva gleru og kátir. Nei, þetta miklu meira en það þó fólk bara ráðlegt að halda sig heima á þessum degi. Förum betur yfir þetta eftir smá.

Það er aðeins meira vesinn í gangi þegar almyrkvi á sólverður heldur en að ég held þeir eru bara svona nokkurn megin venjulegu dagur en nei, ég búin að sjá þó nokkur fyrirsagnir sem hugsa bara, vá, getur þú veist hvað að gerast, en allur varin góður sem hér stendur viðbúin ef hættu eða neyðar ástand skapast en það er neyðarvarna teimi Rauðakrossins og hópur sjálfboðaliða verður í viðbragðsstöðu vegna sólmyrkvans en það er líka umferðatakmarkanir á höfuborgarsvæðinu þann 12. ágúst og þetta er auðvitað

sólmyrkvinn mun sjást frá Vestfjörðum, Snæfellsnesi, Vesturlandi, Höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesskaga en á Höfuðborgarsvæðinu verður varir almyrkvinn í minnst 46 sekundur og mest í 1 mínútu og 8 sekundur. En það verður lokað milli klukkan 3 og 7 á Seltjarnarnesi, sem sagt suðurströndinni verður lokað frá sundlauginni út á golfvelli báðar áttir og síðan það Seltjarnarnes frá ekki leyfilegt að fara út í Gróttu þann 12. ágúst og akstursleiðin út á Gróttu verður lokuð frá klukkan 3 til klukkan 8 kvöldið og svo eru fleiri lokanir þarna á Seltjarnarnesi. En í Reykjavík þá verður Suðurgata lokuð fyrir akstri við Hringbraut frá klukkan 3 til 8 og allar þvergötur, Suðurgötur verða einnig lokaðar nema Þorragata en hana opið fyrir umferð í Skerjafjörð. En síðan verður Ægissíða lokuð fyrir bílaumferð við Hofsallagötu, Fornhaga og Dunhaga frá klukkan 3 til 8 og svo Garðabær með einstefnu á Altanesvegi og Suðurnesvegi frá Hringtorki við Bessastaða afleggjara frá klukkan 3 til klukkan 8. En það búist við því að það verði ansi mikil umferð á þessum tíma til fólk vill sjá almyrkva á sólum. En það eru 7 dagar og bara örfáar klukkustundir í það að almyrkvi á sólu verður og þú getur farið inn á sólmyrkvi2026.is ótrúlega flott síða sem þarna með niðurteljara en það líka gagnvirt sólmyrkvakort þarna inni og þú getur smelt á korti til að sjá allar upplýsingar sólmyrkvan og þú getur séð og slegið þitt heimilisfang og ég sló til dæmis einn heimilisfangið okkar í gær og ég sé það að það sem ég bý þá mun sólmyrkvin vera í 46 sekundur og eru þarna rétt fyrir klukkan 6. Síðan einnig verið að láta fólk vita hvar hægt að kaupa þessi alrændu sólmyrkva gleru því að ekki viljum við vera sólmyrkva glerugna laus þegar almyrkvi á sólu verður svo hér eru útskýringar inn á sólmyrkvi2026.is af hverju þú þarft að vera með sólmyrkva glerugum en þetta stórmerkilegt þetta gerðist síðast 1433

er ótrúlegt til þess að hugsa að það eru 148 dagar eftir af þessu ári en það sem mér finnst ótrúlegt að hugsa að maður byrjaður að sjá jólatónleika auglýsta sem þýðir það að svona haustið að nálgast það samt ekki komið þó svo

0: Æðislega fínn dagur, svo upplagt að fara inn á smarabio.is og skrá sig í bíóklubbin. Því að á morgun þá eru bíóklubbsdagur í smarabio og það þýðir að það frí áfylling af gosi. En í dag þá erum við að tala það að það verið að sína kvolpasveit. En það sem sagt kvolpasveitin risaðlumyndin með íslensku tali. Síðan Spider-Man, auðvitað Brand New Day, fullt af sýningum í dag. Þú bara farið allt frá klukkan 12:50 og þangað til 10:15 í kvöld. The Odyssey ennþá í sýningum eftir hann leikstjórn Christopher Nolan, en síðan það Wayana með íslensku tali sýnd í dag, Skósvinnar, Jackass og Toy Story, það allt troðfullt í bíó og ekki skemmi nú að vera í bíóklubnum því að honum fylgir alls konar friðindi plus að þetta skemmtilegasti klubbur bæjarins.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó. Þór Bæring.
2: Ég búin að vera að tala svo mikið þetta var alltaf að segja allir maður sem voru að vinna, verðum að dyka meistarar og
3: það. Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég komin aðeins langt. Ég komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila. Þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM 957 stúdíóið. Við erum fyrir 31
3: ár síðan. Þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
4: Æðisleg tenging.
2: Svo er alltaf eitthvað nýtt. Það hugur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
3: Æ, það er ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég skilji. Og tjaldi bara lagði þar á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
5: Það komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litryggri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegin dögum.
6: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís. Vínilparkettið okkar umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi. Parki.is
7: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
8: Einstaklingsverkefni, hópaverkefni, ritgerðir, töflureiknar. Fáðu þér tölvu sem alæta á öll verkefni. Lenovo.

Hver er besti kvikmynda áratugurinn að þínu mati? Nú, það var verið að kjósa þetta á dögunum og áratugurinn sem vann þessa keppni samkvæmt mati kvikmynda unnenda var tímabilið frá 1980 til 1990. Og þegar ég byrja að fara yfir hvaða kvikmyndir voru á þessum tíma, þá það nú ekkert skrítið. En við erum að tala auðvitað Star Wars The Empire Strikes Back kom út árið 1980 og síðan það Raiders of the Lost Ark 1981, Blade Runners 82 og svo uppáhalds barnamynd, bara besta barnamynd allra tíma, E.T. The Extraterrestrial 1982, Back to the Futures kom út árið 1985 og svo það vísinda skáldskaps kvikmyndin með óhugnalegasta eða besta skrýmsli allra tíma, það Aliens. Herðu, Batman kom út árið 1989 og svo erum við að tala sko myndir eins og Godfellas, Dead Poets Society, Platoon og Raging Bull komu líka út á þessu tímabili, Ghostbusters, Ferris Bueller's Day Off, Home Alone, The Shining, Die Hard og Misery, oh my god, Dirty Dancing, Pretty Woman, ég get haldið áfram en það alveg klárt mál að þetta sko besta kvikmyndatímabil allra tíma. Ég ætla bara að segja að þetta sé alveg, þetta er slegið, ég sammála þessu. En hvað finnst þér?

0: með sól í hjarta og bros á vör þá eru þetta loka orðin hjá mér í dag ég var eftir með þér á slæðinu klukkan 10 í fyrramáli Þór Bæring er að koma sér fyrir til að taka við og ætlar að hækka í gleðinni til klukkan 6 þannig að njóttu þess og mundu að dagurinn í dag gjöf og hennar ber að njóta njóttu dagsins takk fyrir mig í dag bless bless
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo Smárabíó og Sassi
2: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
3: Frídagur. Kíktu í litlu köpinn. Miðbær Selfoss. Nú rétti tíminn til að kynnast almennilegri. Ideapad, yoga og Legion á sérstökum skólakjörum. Lenovo.
4: Ný sending af sánum. Trefjar.is
5: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is
6: Þá Kristín Sif búinn á sinni vakt, verður að sjálfsögðu aftur hér á morgun milli 10 og 2. En ég Þór mættur á vaktina aftur, var hérna í morgun líka, varamaður fyrir Ásgeir Pál í Ísland vagnar. En ég heldur betur í stuði 5. ágúst í dag. 5. ágúst, þetta góður dagur,

fagnað því í dag að það var á þessum degi 1914 að heimsins fyrstu umferðarljós voru sett upp en það var í Cleveland í Ohio. Fyrstu umferðarljósin og þau eru búin að gleðja okkur síðan. Umferðarljósin, maður lifandi, það er svo gaman að vera á rauðu ljósi og svona, það var gaman. En allavega, skál fyrir umferðarljósum í dag, það er bara svo leis.

Þetta var Klara Elías hér á K100. Hún var auðvitað bara 11 ára gömul þegar hún sló í gegn. Var með eitt af aðalhlutverkunum í söngleiknum Bugsy Malone sem í heldalvörgla Baltasar Kormákur hafi leikstýrt. Það var 1996 ef ég man rétt.

var víðastuð á Suðurlandi síðustu helgi og ég veit það að það ennþá stemning í hópnum þar að segja hjá fjármáladeild sveitafélagsins Árborg og ég var beðin það að spila þetta lag því að það ennþá stemning í hópnum íslensku hópurinn ennþá að njóta og hafa gaman og auðvitað rettu við þessu hér á K100 þetta eru vinirnir Kristmundur Axel og Bubbi Mortens komin heim bara fyrir ykkur í Árborg og já, allt fyrir heiðu, en ekki hvað

í gær hófust formlega hinsegin dagar 2026 hér í höfuborginni og það eru ansi margir skemmtilegir viðburðir alla vikuna, klárastu þetta með gleði göngunni en til dæmis í dag, núna klukkan 15.30 í Elliðaárdalnum þá verður boðið upp á regnbogahátíð fjölskyldunar hinsegin fjölskyldur ásamt hinsegin dögum bjóðu upp á skemmtilega dagskrá fyrir börn á öllum aldri leikvöllur og heimsmælikvarða, andlitsmáling og sápukúlu stuð fyrir börnin og til að toppa gleðina verður ís í boði fyrir öll. Þetta að byrja núna í Elliðaárdalnum við Elliðaárstöð klukkan 15.30 fyrir áhuga

0: Og þá er komið að þessu hér.
1: Þá er komið að því. Hér kemur rosalega staðurinn dagsins.
0: Já, það þekki allir réttin César salat, en það vita það ekki allir að, já, þú veist, þetta ekki frá Ítalíu, margir halda það, en þetta eitthvað sem hann César Cardini bauð fyrstur upp á sínum veitingastað í Tijuana í Mexíkó, en það gerðist í júlímánuði 1924 fyrir 102 árum síðan rúmlega. Þetta gott að vita og já, þetta rosalega staðurinn dagsins.
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín bílaþvottastöð Einfaldlega betri
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín Það sem þú þarft að gera er að skráði á k100.is Segja okkur hvað

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Tætum og trittum og tækinu þennjum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.
0: Klifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
3: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors, síðumúla 28. Moodinteriors.is
4: Takkið eftir.
5: What the?
4: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day komin í bíó.
6: I gotta fix whatever this is right now.

0: nostalgíu dagsins.
1: Í nostalgíu dagsins ætlum við að fara aftur til ársins 2003, 25. ágúst 2003. En þá voru meðlimir hljómsdrannar Foo Fighters nýkomnir til landsins, voru svo með tónleika kvöldið eftir í Laugardalshöllinni en fóru út að borða á Stokkseyri og einhvern veginn þá álpuðust þeir inn í æfingarhúsnæði sveitarinnar Nilfisk en það var í félagsheimilin á Stokkseyri. Þetta gerðist þess að 25. ágúst 2003 og það varð úr mikið jam. Ég las viðtal við hann Víðir Björnsson sem var gítarleikari Nilfisk á þessum tíma. Hann segir hérna, ég mun aldrei gleyma þessu, sérstaklega ekki hvað ég var vandræðlegur daginn eftir. Ég var nefnilega bara 15 ára og þoldi ekki mikið af brennivíni. Ég hafði verið að borða bláber með David Grohl og síðan fór ég að æla þarna fyrir framannan, svona fjólublá og gubbi. Ég hef aldrei séð mann hlæja jafn mikið og hann hlóað mér þarna. Honum fannst þetta vera snillt en þeir fóru sem sagt eftir djammið í æfingarhúsnæðinu þá fóru þeir saman á brennivíns fylleri. Þar að segja þessi strákar í tíunda bekk og Foo Fighters og degi síðar varði þetta síðan Nilfisk á sviðinu í Laugardalshöll fyrir framan 6000 manns og hituð upp og þetta voru fyrstu tónleikar sveitarinnar. Upphitunar gekk fyrir Foo Fighters en ég held alveg örugglega að Foo Fighters hafi svo komið nokkrum árum síðar og hittu aftur strákarna í Nilfisk en þetta var þetta er viðburður sem var mann vel eftir þegar að Foo Fighters og Nilfisk tjömmuðu saman á Stokkseyri.

0: Þetta er hann Harry Styles sem staddur í Mexíkó. Þessa dagana sásti mitt á stefnumóti með unnustu sinni Zoe Kravitz í gær. Þau eru voða hugguleg og hamingjusum sem að sjálfsögðu lykilatriði. Trúlofu sig í apríl held ég alveg örugglega en Zoe Kravitz auðvitað dóttir rockarans Lenny Kravitz.
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Ég heiti Júlíður.
4: Hæ, hæ.

0: Þórsöll, Smáralind
1: Flugger, val fagmannsins Opið alla daga frá sjö til sjö Á stórhöfða 44 Flugger litir
2: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen
3: Vertu áhyggjulaus í sumar Láttu okkur sjá bókaldið Þrjú skref bókaldsþjónusta Þrjúskref.is
4: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í Betri notaðir bílar Toyota Kauptúni.

Ein vinsælasta fréttin á mbl.is um þessar mundir frétt um tónlistakonuna Hrafnhildi Magnu sem kemur fram undir listamannsnafninu Raven. Sá hana einmitt á bræðslunni á dögunum, var alveg frábær en hún sem sagt var á dögunum að birta tvö myndbönd á TikTok þar sem hún sýnir hvernig hún með aðstoð föðursins breytti Toyota Yaris í einfaldan útilegu bíl. En þessi yfirhalning var langþráður draumur hjá Hrafnhildi og í þessum TikTok myndböndum fer hún yfir einfaldar lausnir sem gera kleift að nýta lítinn fólksbíl í útilegur. Ég ánægður með Raven. Svona á að gera hlutina, bara láta hluti gerast. En hún segir að hún og pappi sinn séu mikið græju fólk en það notist þau við ýmsu verkfærim til að klára verkið. Og já, þetta mjög gaman að sjá þetta og greinilegt að þau eru með kollin í lagi. Alls konar skemmtilegar útfæslur.

ég var að hlusta á Heiðar Austmann hér á K100 í gærkvöldi en hann var meðal annars að tala ferð sína til Glasgow, fór til Skotlands verslunarmannahelgina og fór að sjá Calvin Harris á sviði og hvað var lokalagið á tónleikunum? Auðvitað þetta,

0: helstu fréttir dagsins. Og já, þetta helst á mbl.is. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út fyrir skemmstu eftir að aðili á mótorhjóli ók fram að 4 metra hengju nærri Fosshóli á norðausturlandi. Það voru bæði björgunarsveitir og hjálparsveit skáta sem aðstoðu viðbras aðili á vettfangi en að sögn Margrétar Gunnarsdóttur hjá Landsbjörgum var maðurinn vel búinn er slysið átti sér stað og með meðvitund. Vinna við lagningu nýrrar neysluvakslagnar til Vestmanneyja hófst í gær og gengur svo vinna með allra besta móti. Her manna vinnur nú nótt sem nýtan dag við lagninguna. Meirum þetta á mbl.is. Ungur drengur slapp með minniháttar meiðsli eftir að uppblásið leiktæki tókst á loft í óvæntri vindkviðu á neistaflugi í Neskaupstað helgina. Drengurinn var fluttur á sjúkrásið á Neskaupstað til aðhlynningar en var með minniháttar áverka sem betur fer. Friðrika Hjördís Geirsdóttir hætti að vinna fyrir Ólaf Ragnar Grímsson fyrirvinandi forseta Íslands en hún var framkvæmdastjóri Arctic Circle Business Forum. Hún gegndi starfinu í tæp 3 ár og segist vera þakklát fyrir þennan tíma en nú sé komið að tíma mótum. Og talandi atvinnu þá var það tilkynnt fyrir í dag að Ingibjörg Elsa Eysteinsdóttir hefur ráðin forstöðumaður Úrval Útsýnar en í tilkynningu frá Úrval Útsýn segir að Ingibjörg muni leiða starfsemi félagsins áfram með skýra áherslu á vöxt. En fyrir í dag var sagt frá því að Þórunn Reynisdóttir væri hætt sem forstjóri Úrvals Útsýnar. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta miðvikudegi en hægt að fylgjast með allan sólarhringinn auðvitað á mbl.is í Mokka appinu og í Morgunblaðinu.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: Viktor Markusson Klinger, hann er heldur betur í sjöunda himnu þessa mundir. Hann fór holu í höggi á golfvellinum á Siglufirði helgina, var þarna með 12 vinum sínum að spila á Siglufirði og það sem meira félagjans náði myndskeiði af honum fara holu í höggi, þannig hann var mjög sáttur með þetta. Þurfti reyndar að splæsa á alla 12 vini sína bjór og sömuleiðis kærustu þeirra sem voru á staðnum. Hann sagði, þetta var dýr tjekki en svona virkar þetta bara, en það auðvitað algjör draumur að fara holu í höggi og að einhver hafi tekið upp á myndband. Ég var nú þess heiðus aðnjótandi einu sinni að vera tekin upp á golfvellinum og ég fór svo sannarlega ekki holu í höggi, en náði að skjóta golfkúlunni í tré og fékk boltan í mig aftur og þetta var tekið upp og þetta fæ ég sent frá mínum frábæru golfvinum mjög reglulega. Það alltaf verið að minna mig á þetta blessaða högg, maður.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur. Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristín Sif, alla virka daga milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tæknin svo ótrúlega góð. Já. Hljóðið og myndin og allt saman er svo rosalega gott að það er alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
2: Já, bara heimadeit.
1: Heimadeit með helga.
2: Já, bara grilla og bara klæða sig upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér við að vara lítið.
2: Hendi í smá stuðum.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo.
3: Barnamáltíð á Grill 66. Hamborgari eða nakkar, franskar, safi og leikfang. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Það er jú til alls konar fólk. Sum fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
5: Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
6: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur, Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
7: Ní há, kínvest í kvöld, kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is

ýmislegt sem fólk gerir og lönd þjóðir gera til að laða að ferðamenn á eyjunni Vanatú sem mjög vinsæl á meðal kafara var á dögunum að opna pósthús sem sem sagt á 8 metra dýpi þannig að þú þarft að kafa niður og bréfið verður væntanlega að vera vasselt og það sérstöku fáni sem uppi þegar að þetta ágæta pósthús opið og þetta hefur slegið heldur betur í gegn á Vanatú það vilja allir prófa það að fara á þetta pósthús sem á 8 metra dýpi og ég fór að hugsa, getum við ekki gert eitthvað svona haft pósthús í silfru til dæmis ef það ekki eitthvað eða

0: Sá skemmtilega fréttin á vef RÚF fyrr í dag krúttlegar boðflennur sem hafa verið að trufla þingstörf í Brasilíu en það víst þannig að flóðsvín hafa gert sig reglulega heimankomin í þinghúsi fylkisins Mato Grosso í Brasilíu en flóðsvín þetta stærstu nagdýrategund jarðarinnar en fullvaxta flóðsvín getur náð 80 kíló á þyngd en þessi ágætu flóðsvín hafa verið að koma inn í þinghúsi þarna í Mato Grosso en þessar boðflennur búa í garði í grennd við þinghúsið og hefur starfsmaður í þinghúsinu já verið í bölvum vandræðum að koma þessum krútlegu boðflennum út en já hafa verið að trufla þingstörf upp á síkastið það eru alls konar vandræðin í þessum ágæta heimi okkar
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins
2: Á vöruhúsin í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði Velkomin á vöruhúsið í Eyjum
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera,

0: Helga.
1: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
2: Þú hlakkar til að mæta í skólan með vandaða skólatösku. Penninn Eymundsson.
3: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki. K100 með þér á miðvikudegi 5. ágúst í dag og þetta merkilegur dagur í fótboltasögunni hér á Íslandi því að fyrsti knattspyrnuleikurinn gegn erlendu knattspyrnuliði var leikinn í Reykjavík á þessum degi 1919 en þá voru það leikmenn úr Val og Víking sem mættu danska liðinu Akademisk Bólklub. Það bara svo leiðis. Skulum ekki að tala úrslitin 7-0 fyrir danska liðinu.

Hér er þetta smástund á K100. Ætlum við að fara í leikin okkar. Hvert er árið? Ég ætla að koma með nokkrar vísbendingar og ef þú ert með þetta á hreinu, hvaða ár ég að tala þá er í boði gjafabréf frá fröken Selfoss. Hér er þetta smástund, já, 571-11-11. Meðal vísbendinga er að stafagerðin Ariel leit dagsins ljós þetta ár.

0: Þetta er tímaflakkið á K100.
1: Þá er það tímaflakkið, síminn í hljóðveri er 571111 og já, ég með nokkra vísbendingar og þú þarf bara að hringja þegar þú ert með á hreinu hvaða ár ég að tala í boði fyrir vinningshafan gjafabréf á fröken Selfoss í miðbænum á Selfossi. Heyrðu, stafagerðin Ariel leit dagsins ljós þetta ár. Músíktilraunin fóru fram í fyrsta sinn á þessu ári. Diet Coke kom á markað á þessu ári. Hrafnhildur Valbjörnsdóttir og Guðmundur Sigurðsson sigruðu á fyrsta Íslandsmótinu í vaxtarrækt sem var haldið í Reykjavík þetta ár. Og síðasta vísbendingin að fyrsta beina útsendingin frá erlendum íþróttaviðburði fór fram á þessu ári. Það að segja fyrsta beina útsending frá erlendum íþróttaviðburði á Íslandi. Og nú bara spurning hvort að einhver sé með þetta á hreinu, hvaða ár ég eiginlega að tala Mann sjá, K100?
2: Já, góðan daginn.
1: Góðan daginn, ertu með þetta á hreinu?
2: Það það herrans ár 1982.
1: Það alveg hárrétt hjá þur.
2: Það ekki.
1: Jó. Hvað kom þér á sporið?
2: Það konan fætt 1982.
1: Já, þannig að þú
2: tengd,
1: bara gott ár.
2: Já, maður búin að læra margt þetta ár.
1: Lýst mér vel á, vel á. Það til dæmis gaman að segja frá því að þetta var eitt af vinsælustu lögunum þá ár. Kannast eitthvað við þetta, ég ætla að leifa að heyra þetta.
2: Physical.
1: Já, já, já, já, Ólafía Newton John maður.
2: Nákvæmlega.
1: Heyrðu, hvað heitir þú?
2: Það Hólmar Árnason.
1: Hólmar Árnason, ég ætla að biðja að hinkra á línunni en þú varst að næla þér í gjafabréf frá fröken Selfoss bara með, fyrir það að vera með þetta á hreinu.
2: Gekkja.
1: Heyrðu, þú hingrar og bara til hamingju. Já, þetta var ekki flókið. Árið var 1982 og já, til dæmis þessi fyrsta beina útsending frá erlendum íþróttaviðburð á Íslandi var leikur Tottenham á Liverpool og ég las það nú einhvers staðar að hann hafi farið í framlengingu og hún var ekki sýnd í beinni útsendingu. En allavega 1982 var árið og Hólmar með þetta alveg á lás. En ekki hvað segir nú bara.
3: Kemur þér heim alla virka daga

Frétt dagsins í dag. Á þessu miðvikudagi er auðvitað hjónaband Ólafs Ragnars og Dorritar er komið á enda stöð. Já, þau vinna nú hörðum höndum að því að fara í sitt hvor áttina, segir á mbl.is búin að vera í hjónabandi í hvað? 23 ár held ég alveg öruglega. En sko, ég fór á stúfana og fór aðeins að skoða að hverju skilur fólk og fann hérna grein einmitt á mbl.is. Hérna stendur aðstæður í hverju sambandi eru einstakar en nokkrar ástæður eru algengari en aðrar. Að því er fram kemur í máli skilnaðarlögfræðings og sálfræðings á vef Woman's Health. Og ef við rennum yfir helstu ástæðurnar fyrir skilnuðum þá er númer eitt samskipta vandi. Góð samskipti eru það mikilvægasta í öllum samböndum. Slæm samskipti eru oft rót annarra vandamála eins og ósættis. Nú, ástin slokknar. Mörg nýskilin hjón tala að ástin dofni hreinlega. Fólk að þroskast í sitt hvora áttina með tímanum. Engin nánd, skortur á líkamlegri snertingu getur haft slæm áhrif. Ekki saman í hjónabandinu. Sumum finnst ekki verið að tekið tillit til sín í hjónabandinu og ekki að sé og að það hlustað, eins og fólk sé eitt í hjónabandinu en ekki saman og þetta er stór ástæða fólk er ekki tilbúið í hjónaband eða fyrir hjónaband, fólk sem giftir sig og snemma getur lendið því að það þekkir maka sinn hreinlega ekki nógu vel nú svo það fíknin það getur verið áfengisfíkn, eiturlyfjafíkn eða aðrar fíknir nú svo þetta vantar stuðning fólk hefur fengið nóg peningavandræði fólk gleymir sjálfu sér og svo þetta heimilisofbeldi framhjáhald þetta er allt á listanum yfir algengustu ástæðurnar fyrir því að fólk skilur veit nú ekki hver ástæðan er hjá Ólafi Ragnari og Dorrit en þau segjast skilja sem vinir sem eru þetta lykilatrið og gott að heyra

0: Þú ert að hlusta á K100 á miðvikudegi, við ætlum að kíkja á helstu fréttirnar og þetta er helst á mbl.is. Karlmaður á 50-aldri var í dag úrskurðaður í áframhaldandi 4 vikna gæsluvarðhald eða til 2. september í Héraðsdómi Reykjaness á grundvalli almanna hagsmuna. En lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar andlát Karlmann sem sjötugt í heimahúsi í Kópavoginum þar síðustu helgi. Maðurinn sem í haldi var handtekinn í síðustu viku og var úrskurðaður í gæsluvarðhald til 5. ágúst. Sem nú hefur verið framlengt að þér segir í tilkynningu frá lögreglunni. Brottvísanir fólksins sem í áhöfn Banderos gæti verið misflóknar og geta tekið allt frá nokkrum dögum til nokkra vikna. Þetta kemur fram í tilkynningu frá embætti ríkislögreglu stjóra. Kona var handtekin eftir að þó nokkri einstaklingar voru stungnir í Covent Garden í London fyrr í dag. Breskir fjölmiðlar greina frá þessu og vitna í viðbrags aðila en konan sem grunuð verknaðin 47 ára gömul en fórnarlömbin voru 4 karlmenn á aldrinum 34 til 52 ára gamlir. Bandaríski sjónvarpsþátturinn Good Morning America í samvinnu við ABC News verða með beina útsendingu úr bláa lóninu 12. ágúst næstkomandi þegar almyrkvi gengur yfir vestanvert Íslands. Þetta rosalegt og við endum þetta á fréttum af Úrval útsýn en Ingibjörg Elsa Eysteinsdóttir hefur verið ráðin forstöðumaður Úrval útsýnar. Greint var frá því fyrr í dag að Þórunn Reynisdóttir hefði ákveða láta af störfum sem forstjóri ferðaskrifstofunar. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta miðvikudegi hægt að fylgjast með allan sólarhringin í Mokka appinu á mbl.is og auðvitað í Morgunblaðinu og það eru þetta aldreifing á morgun 5. dag.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Já, akkurat núna er bara nánast ein vika í almyrkvan 12. ágúst, setni partur, þá gerast hlutir heldur betur. En talandi almyrkvan, þá á dagskrá RÚV í kvöld heimildamynd frá árinu 2025 sem heitir Myrkvi í Evrópu. En þetta heimildamynd vísindi sólarinnar. Farið yfir hvar og hvernig sé best að fylgjast með sólmyrkvanum í ágúst 2026. Auk þess sem rætt við sérfræðinga sögu almyrkva allan heim þannig að þeir og þau sem hafa áhuga á myrkvanum mikla sem verður í næstu viku ættu að kíkja á þetta á RÚV í kvöld klukkan 19:45 talandi kvöldi í kvöld kíkjum á það hér eftir smástund hvað annað í boði á þessum miðvikudegi
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþokkastöð einfaldlega betri
2: Það komið að þessu. Hins eginn dagar gegnir í garð og framöndan vika full af litryggri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskars, Guðjón Þorgils og fleiri. Hins eginn dagar fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegindögum.

0: Fimbeland Smáralind.
1: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki í Dalvegi, parki.is.
2: Vertu með gæði á bakinu. Skólatöskur í miklu úrvali. Penninn Eymundsson.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Framrúður, framrúður, framrúður. Við elskum framrúður. Orka. Stórhæða 37.

0: Hvað er að gerast í dag?
1: Já, það svo sannarlega miðvikudagur, 5. ágúst, sá hérna á Facebook. Núna í gangi sumarnámskeið í Barbie fatahönnun. Það svo sannarlega allt til. Meira sem í gangi núna í Elliðaárdalnum regnbogahátíð fjölskyldunar. Hófst klukkan 15.30 og já, ennþá held ég í gangi. Við erum að tala það að það sundlaugapartí í Þorlákshöfn núna byrjaði 4 og verður til 6. Það þetta mikil gleði í Þorlákshöfn, það hamingjan í fullum gangi þar. Maður sjá meira sem í gangi. Leikhópur Lotta verður í Elliðaárdalnum núna klukkan 5. Hinsein Pubquiz klukkan 7 á Ski, restaurant og bar í kvöld. Ragga Gröndal verður á Múlanum í Hörpu í kvöld. Nú sko, í Bragga parkinu Akureyri verður hjólabretta hittingur með leiðbeinendum. 18 plus segir hér. Og talandi Akureyri, það fornbíla hittingur í kvöld. Byrjar væntanlega klukkan 8 ef ég þekki þá rétt. Mína menn á Akureyri byrja hjá Hofi. Klukkan 8, glæsilegir vagnar þar alltaf til sýnis. Nú í kvöld, hinsein uppistand. Þetta verður mikið fjör á Þingholti Lounge and Bar. Byrjar klukkan 9 í kvöld. Nú í sportinu, einn leikur í 5. deild Karla í kvöld, smári uppsveitir og svo eru 2 leikir að dagskrá í bestu deild Karla. Klukkan 6 það Keflavík Káa og svo í Hafnarfirði FH Káur. Maður þarf nú að kíkja á þann leik, eða ekki?
0: Hvað að

Ég er ekki sem að nota þennan vettvang sem útvarpið svo sannarlega er og hrósa. Maður gerir of lítið af því að rósa fólki. Gerum meira af því, en sko, ég erum sem að rósa eigandanum af Toyota RAV bifriðinni sem ég mætti í Kópavogi áðan, en þessi ágæti bíll var með einkanúmerið Rós. Og það svona myndi mig á það að maður á að gera meira af því að rósa fólki, þannig að ég ætla að rósa þessum eiganda af þessum ágæta Toyota bíl sem ég á með einkanúmerið Rós. Gott að rósa fyrir það.

0: Þetta partí hjá Miley Cyrus en hún hefur held ég alveg örglega ekki heimsótt Ísland. Ég var allan ekki síðan neinar fréttir að því en hún sagði það í viðtali í febrúar 2014 við tímaritið W að Ísland væri á listanum yfir þau lönd sem hún hefði hvað mestan áhuga að heimsækja. Hún sagði, förum til Íslands Mér langar reynda líka til Noregs, það var nú kannski óþarfi. Einhver sagði mér að birtan væri svo falleg á þessum stöðum, þannig að hún held ég alveg örugglega ekki ennþá búin að heimsækja okkur, en það hlýtur að koma fyrr en síðar. Hún að minnsta kosti velkomin.
1: Þór Bæring, í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Bílanaust hefur opnað nýjar og glæsilegar höfuðstöðar að Álfabakka 4. Þar finnir þú allt fyrir bíláhuga fólk og meira til. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
3: Langar þig að stíga aðeins út úr amstrinu? Komdu í náttúruböðin hjá Hraunsnefi og slakaðu á í heitu jarðhitavatni umvafin rólegu íslensku sveitalandslagi. Þar sem náttúran fær að njóta sín og þú líka. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
4: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
6: Sorry about that.
5: Brand new day komin í bíó.
7: You're not one of my students, are you?
8: Klifur, bátar og bókfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
9: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Berjaja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúfengra veitinga á Milla restaurant. Berjaja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
10: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorg.
0: Þú ert að hlusta á K100 og þetta merkilegu dagur, 5. ágúst. Það var á þessum degi árið 1949 að knattspyrnufélagi Þróttur var stofnað í Bragga við Ægisíðu í Vesturbæ Reykjavíkur. Já, hann var stofnað í Vesturbænum og nú væntanlega Bolli vinur minn og fleiri þróttarar að fagna og hafa gaman í tilefni dagsins. En þróttarar nær og fjær til hamingju með daginn og bara fyrir ykkur hér og nú þá segi ég lifi. og þið klárið, eða ekki?
11: I thought

Já, við Íslendingar elskum það svo sannarlega að fara til Tene og ég var nú að renna í gegnum gamalt DVF í gær frá árinu 2005 og ég fann hérna auglýsingu frá sumarferðum sem ég verður reynlega að fara í gegnum því að hérna stendur Tenerife loksins fyrir Íslendinga. Nú kynnum við Tenerife, litríkustu eyjuna í Kanaríeyja klasanum, glæsilegir gististaðir á hinum sólríku Amerikas og Adaya-ströndum syðst á inni eru frábær kostur allt árið. Þú færð beint leiguflug, íslenska fararstjórn og fjölbreyttar skoðunarferðir á hreint ótrúlegu verði. Heitasti staðurinn í vetur. Það bara svoleiðis. Að minnstakosti samkvæmt þessari auglýsingu, þá fórum við Íslendingar fyrst að fara af einhverju ráði til Tene árið 2005. Það ekki lengra síðan. Allavega, ég þarf að kannski að skoða þetta aðeins betur en þetta verður áhugavert því að núna, rúmlega 20 árum síðar, þá fara Íslendingar þar nánast allavega einu sinni ef ekki tvisvar á ári. Við erum alveg að elska Tene, enda þurfi sól svona öru koru held ég alveg örugglega. You know

stóra frétt dagsins er auðvitað þessi frétt Ólaf Ragnar Grímsson og Dorrit Musajev. Þau eru að skilja, eru á leiðina hvort í sína átt, en hér í frétt á mbl.is segir undanfarin 25 ár hefur Dorrit verið uppáhalds tengdadóttir Íslands og það auðvelt að sjá að hverju þegar að myndasafn morgunblaðsins skoðað. Og það eiginlega magnað að skoða þessa myndir því að hún hérna að knúsa hesta og hunda og íþróttamenn og íþróttafólk. Það til dæmis hérna mynd þar sem hún að nutta Loga Geirsson í Peking. Þetta ansi gott. Svo það Ólympíuleikunum 2008. Hún að knúsa Sverri Jakobsson. Hún að knúsa Sigfús Sigursson. Nú hún var að sjálfsögðu í Frakklandi þegar að Íslendingar unnu Englendinga í Nís og það mynd af henni í fanginu á Hannesi Halldórssyni markverði. Þetta svo gott og svo hérna mynd af henni dansandi við Eggert Magnússon, fyrirrandi formann KSI og svo það börnin sem hún knúsaði. Það hérna mynd af henni í Vá, flugfreyjubúningi og já, það alveg, þegar maður fer yfir þessa myndir þá skilur maður alveg að hverju að íslenska þjóðin elskaði Dorrit, en ætli hún hætti bara að koma til landsins, hvernig verður þetta, ég veit það ekki, en allavega, við erum

0: Og þá komin að við að kíkja til veðurs.
1: Hvernig veðrið?
0: Sko, veðurspáin fyrir morgundaginn er hreinlega ekkert skemmtileg. Hér á suðvesturhorni landsins, bara grenjandi rigning, það ekkert flókið. Klukkan 12 á hádegi og 11 stig hér í Reykjavík og rigning. 12 stig á Selfossi, rigning. 11 í Vestmannaeyjum, rigning. 12 stig á Kirkjubæjarklaustri, rigning. Höfn, 10 stig, rigning. Stykkishólmur, 10 gráður, rigning. Patreksfjörður, lítilsháttarrigning og 9 gráður. En það verður þurrt fyrir norðan og austan og hitast í þar einhvers staðar á bilinu 10 til 15 stig sýnist mér. Og svo á fara að rigna þegar að líður á daginn, sérstaklega sýnist mér fyrir norðan, jújú, austan líka. Þannig að við erum að tala bara rigningu, seinni partinn á morgun og annað kvöld allt. Land, þannig að já, haustið mætt dásamlegt
1: alveg. Bæring kemur þér heim alla virka dag.

Þetta var auðvita Bríett á K100 en hún mun koma fram í fjölskyldu og hústýragarðinum á morgun tónleika sem hefja stundvíslega klukkan fjögur við erum að tala það að þetta eru síðustu tónleikarnir í Tívoli tónleikaröðinni en síðustu fimmtudaga hafa komið fram meðal annars MC Gauti, Páll Óskar GTRN, Vibe og fleiri hetjur og þetta klárast allt saman á morgun þá koma fram, já, Bríett, Unnsteinn og DJ Dóra Júlía verður sömu leiðis á staðnum og bara til að hafa allt saman á hreinu þá þarf ekki að greiða sérstaklega fyrir að koma á tónleikana hefðbundin aðgangseyrir í garðin gildir og áskortin að sjálfsögðu líka og ég bara hvet alla til að mæta tímalega því að það má búast við já, fjöri og miklu stuði og já, fólki í fjölskyldu og hústýragarðin á morgun þegar að Tívoli tónleikaröðin klárast Bríett, Unnsteinn og DJ Dóra Júlía, alvöru line-up á morgun í, já, var ég búin að segja það, fjölskylda hústýragarðinu.

0: Já, það er ýmislegt sem gerist í morgunþættinum hér á K100 og morgun var Jón Axel að tala það að það eru margir hér á Íslandi sem eru að gefa fólk saman en hafa ekki lengur leyfi til þess að gefa fólk saman. Leyfið þeirra útrunnið og út frá þessu fór Jón Axel og Regína sérstaklega að spá aðeins í því hvort að væri góð hugmynd að búa til fyrirtæki sem heitir Hjónabands eftirlitið og þetta eftirlit myndi skoða það og passa upp á það að fólk væri að hugsa hjónabandið og það væri bara regluleg skoðun kannski á 10 ára fresti eða svo og það þyrfti að koma jákvætt út úr þessari skoðun þannig að fólk gæti verið áfram í hjónabandi allavegna ef þú vilt fá nánar upplýsingar þessa hugmynd hjónabands eftirlit sem Jón Axel kom í morgun þá mæli ég með vefsíðin okkar k100.is þar geturðu fengið upplýsingar þetta geturðu heyrt þessa umræðu sem var í Ísland vaknar í morgun
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur
2: Sagðirðu Vestmannaeyjar Við bjóðum upp á luxus einbýli og íbúðir á samt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
4: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60%

0: Kaprísan.
1: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
2: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is.
3: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra

0: að því hvað gera þessi frábæru fyrirtæki?
1: Já, það er endalaust verið að stofna ný fyrirtæki á Íslandi og núna síðustu daga það eru tvö fyrirtæki sem við þurfum aðeins að skoða betur. Ég nefnilega mikill áhuga maður nöfn á íslenskum fyrirtækjum og til dæmis var hann Ari Indu í Reykjavík, 101 Reykjavík að stofna félag sem heitir Rauða Regnhlífin EHF. En hérna stendur bara þetta séu félagasamtök. Rauða Regnhlífin, það er eitthvað dulafullt við þessi ágætu samtök sem hann Ari er með. En já, Rauða Regnhlífin. Svo er það hann Matas sem býr í Hafnarfirði. Hann er með fyrirtæki, var að stofna fyrirtæki bara núna í síðustu viku sem heitir Happy Sheep EHF. Maður sjá smásala á mat, drykkjar og tóbaksvörum úr söluvögnum og á mörkuðum. Það er atvinnugreina flokkunin á þessu ágæta fyrirtæki sem já var stofnað í síðustu viku og heitir Happy Sheep EHF. Það er gott nafn á fyrirtæki. Ánægð með því Matas og ef þú ert með eitthvað svona sem þú veist fyrirtæki sem heitir skemmtilegu nafni, endilega láttu mig vita.

0: Helgi Nonni sem er á vaktinni hér klukka 6 það er að sjálfsögðu Heiðar Austmann en ekki hvað, hann mætir hér galvaskur eftir augnablik og heldur áfram að gleðja hlustendur K100 góða stundir
1: Þór Bæring í samstarfið við Sportvörur Sportvörur, dótabúð íþróttafólksins Eva

0: ruglaðast lúrið beint í æð frá mér Evu Rúsu hér á K100.
1: Stjörnufréttir með Evu Rúsu alla virka daga á K100 í samstarfi Síman og Extra.
2: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
3: Í hjarta miðbæjarsins

0: Akan Selfoss.
1: Þú finnur hágæða sturtuklefa og sturtukler í tengi.
2: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur, Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
3: Ný sending af sánum, trefjar.is
1: Lenovo
4: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9 Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið X-Peng
5: Í ágúst þá að kvöldi komin 5. ágúst í dag og ég get sagt þér það að á þessum degi árið 1914 fóru fyrstu umferðarljósin í heiminum á stað. Þeir voru sett upp á þessum degi í Cleveland í Ohio af öllum stöðum. Svona byrja maður þátti sinn í kvöld með fróðleiksmóla. Það Heiðar Austmann sem mættur í hljóðver K100. Takk fyrir okkur Þór Bæring. Við erum saman til 10.

Ambor, lagið Belong Together og það á miðvikudegi. Miðvikudeginum eftir er Vesturumannahelgina og ég nú búin að heyra í tveimur aðlum vinir sem að skelltu sér, eigum að segja aðeins út á lífið Vesturumannahelgina. Fóru á útiháttíð og þeir eru ennþá að lenda pínu eftir síðustu helgi. Ekkert hark

Júli Heiðar og konan hans Dísa væri búin að kaupa sér einbýlishús, búin að selja gamla slotið og búin að stækka við sig, en það líka eru þau að drita niður börnum aður. Já, svona þannig. Lag sem heitir Farfuglar með Júli Heiðari hér á K100. Unwritten Natasha Bedingfield á leiðinni. Bruno Mars líka.

Ég er við tíkallasíma, payphone, það er nú ekki allir hlustendur K100 sem að vita það hvað tíkallasími er. Og ég er örgulega bara að tala sko útlensku í eyrunum á þeim þegar ég minnist á tíkallasíma, en ég manna auðvitað eftir tíkallasímanum, það er svona fyrir tíð farsímana. Þegar maður þurfti að hringja eitthvað þá fór maður til dæmis bara ef maður var á laugaveinum, þá voru sérstakir litlir glerkassar sem maður gat farið inn í og hringt. Þá setti maður tíkall í símtækið og gat hringt í mömmu og pappa og spurt hvort maður mætti vera lengur úti eða nennar að koma að sækja mig eða eitthvað þannig. Og eins og ég segi, það eru örugglega eitthvað af yngri kynnslóðum sem eru að hlusta á K100 núna sem hafa ekki hugmyndum það sem ég er að tala núna. Af því að farsíminn einhvern veginn er bara, já, heilagt tæki. Það var nefnilega, það voru skrítni hluti sem að gerðist áður en að farsíminn kom til sögunar.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Tætum og trippum og tækinu þennum.
2: Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Við erum byrjuð að dæla út glaðningum og fríðindum í appinu. Það ekki það sem vinir gera? Þú fær meira á Ólís.
3: Þú færð hinnar vönduðu ég var.

0: og Beckmann skólatöskur hjá okkur. Penninn Eymundsson.
1: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12 til 4 á Vínlandsleið. X-Peng.

Hinsegin dagar eru auðvitað í fullum gangi og standa út 9. ágúst og við vorum einmitt með formann Hinsegin félagsins í spjalli hjá okkur í morgun hjá Íslanda Vagnar og að þú mistur að því getur farið inn á K100.is og hlustað á viðtalið í heildsinni. Skoðaðu hvað er að gerast á Hinsegin dögum í gegnum vefsíðuna Hinsegin dagar.

0: Hann heitir Elvar og lagið miklu betri einn. Fyrsta og reyndar eina lagi sem við spila með honum á K100 en vonandi verða þau miklu, miklu fleiri. Hann virkilega hæfileikar ykkur þessi strákur og ég vil bara fá meira frá honum.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Sumarútsalan í Sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
3: Did you miss me, Spidey?
4: New York Borg, þarnast hetju.
5: I'm losing my mind.
4: Spider-Man. Brand New Day komin í bíó. Tryggðu þér miða.
6: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
7: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reifhjólaverslunin Berlín.
8: Frískandi bragð með extra.

Það er nú einhverju sem eru að tauta og röfla yfir því að sumari sé búið núna, þú veist, verslunum hann helgin búin og þá náttúrulega rosalega margt sem að fer aftur í rútínu í ágústmánuði, en sumarið langt frá því að vera búið, ég meina við erum náttúrulega í miðri viku hjá hinsegin dögum núna, framundan eru auðvitað menningarnótt, blómstrandi dagar í Hveragerði, ljósanótt og miklu, miklu meira, þannig að það er alveg hellingur eftir að sumrinu, vert ekki með

kveðjulag, svona, já, opinbert eða óopinbert kveðjulag One Direction þegar þið voruð að fara að hætta samstarfi og þegar þið hættu þarna þá náttúrulega töluður það að öllum líkindum myndu einhvern tíma að koma saman aftur en það hefur líklegast breyst eitthvað eftir lán til Liam's Pain en frábært lag einhvað síður sem að heitir History hér á K100 ég hérna eftir smástund er ég með eina svona gott í hjartað frétt sem ég fann á netinu Það segja þérna eftir aðeins smástund, segja hvað ég að tala

0: Jákvæða fréttir út í kosmósið, já, fréttir að ykkur sem er að, sem að sem fólk er að gera góða hluti. Það nógu mikið af neikvæðin í gangi núna. Eins og bara þessi ESB umræða allmáttugur lifandi. Þetta orðið svo þungt og þreytandi, maður bara bíður spenntur eftir því þetta verður búið. En ég með einna svona gott í hjartað frétt sem ég sá á netinu, sem orðin reyndar nokkur ára gömul, en skiptir ekki máli. Á hverju einast ári þá er það Jace og systirna sem heitir Neve þau skrifa ammæliskveðu til föðursins en hann lést árið 2014 þau senda honum bréf í huganum bréf sem þau óska þess að hann geti lesið einhver staðar langt handan þessa heims en þegar Jace var 7 ára ákvað hann að gera eitthvað sérstakt hann skrifaði bréf til himna og á umslagið skrifa hann einfaldlega herra póstmaður Geturðu farið með þetta til himna fyrir ammalið hans pappa, takk fyrir. Og þessi strákur sem var 7 ára bjóst ekki við svari. En þá gerðist ég mitt hið óvænta. Einhverjá breska póstfyrirtækinu Royal Mail tók eftir þessu bréfi. Starfsmaður að nafni Sean Milligan ákvaða svara Jace á opinberu bréfsefni fyrirtækisins. Og í svarinu sagði hann að þeir hefði tekist á við ótrúlegt verkefni að komast fram hjá stjörnum og öðrum geimhlutum til að koma bréfinu örgla til himna. Jace trúði hverju orði. Hann geimdi bréfið í vasanum sínum í marga vikur og sagði mömmu sinni Terry, hey, mamma, pappi fékk bréfið mitt. En fyrir Jace var þetta einföld en ómetanleg stund, stund sem að sýndi honum að jafnvel minnsta góðverk getur skipt gríðarlega miklu máli fyrir einhvern og sérstaklega ungan strák í sárum. Þetta var gott framtak hjá þessum starfsmanni hjá Royal Mail sem einhvern veginn bara gefur manni hlýtt í hjarta.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
0: Það komið að þessu. Hins eginn dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litryggri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri. Hins eginn dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegin dögum.
2: Nýtt á Íslandi. Eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif. Ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofueco.is eða gaman.is. Ecofueco fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofueco. Eldstæði sem notar vax í stað viðar.
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
4: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
5: Ní há, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöga 12 og Dalsraunni 13. Phoenixveitingahús.is
6: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Berjaya Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla restaurant. Berjaya Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
7: Uppáhaldsmáltíð barnanna á Grill 66. Hamborgari eða nakkar með frönskum, safa og leikfangi. Litla veistlam það. Grill 66. Við erum á Ólís.
8: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin. Bláa húsunum við Faxafen.

Við erum mjög mikið að spila íslenska tónlist en það stolt af því að styðja fast við bakið á íslenskum flytjendum hér á stöðinni og til dæmis á morgun erum við með íslenskt tónlistarkvöld í garðinum Matöll í Smáralind. Við erum búin að bóka nokkur kvöld, svona vorum eitt í júli, erum með tvö núna í ágúst og önnur tvö bókuð í september í garðinum og þú getur með farðin á smáralind.is og skoða það sem er framundan þar en það er söngkona sem að kalla sig Maja sem að stígur á sviðið í garðinu Matöll á morgun klukkan 8:30 og við hvetjum alla til að mæta sjálfsögðum, hlusta á framtíðar tónlistar stjörnur landsins, fá sér gott að borða mat og drykk í garðinu sem er frábær staður. Íslensk tónlistarkvöld byrjum á morgun

0: Heitir reyndar F-U-C-K, jú, ekki forget you, en ég ætla ekki að hafa það eftir þar að segja uppurlega nafnið. Hér á K100, Silo Green, höldum áfram að þið smá.
1: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja okkur hvað.

Beimur og Dilljá eiga það sameiginlegt að hafa bæði farið og tveir Íslands hönd í Eurovision á sínu tíma, en þó ekki saman heldur sig hvora leið. Lagið svona var lífið hér á K100, en flestir þekkja George Michael sem tónlistamaður og þekkja hann fyrir tónlistina sína. En hann þekktur fyrir lögin sem að hoppuðu upp vinsaldalista, fyrir tónleika sem að fylltu stæðstu sali heimsins og þetta fyrir þessa geggjuðu rödd sem að snerti sko milljóni manna. En það var eins og önnur hlið á sögu George Michael sem að færri þekkja en á bakvið frægðina á sviðsljósin var maður sem að breytti lífi fólks í hljóði. Sem sagt án þess að leitast eftir athygli. George Michael nefnilega, hann gaf milljónir króna til góðra málefna en krafðist einskis í staðinn. Hann greiddi fyrir frjósemis meðferði fyrir fólk sem hafði ekki efni á þeim. Hann hjálpaði ókunnugum að losna undan skuldum, hann studdi samtök sem að hjálpuðu börnum og gaf tíma sinn í sjálfboðavinnu. En hann vildi ekki neitt vissi að því. Engar myndavélar, fréttatilkynningar eða auglýsingar, aðeins ein ósk segið aldrei neinu frá því að ég hafi hjálpað þér við þetta.

Virkilega flott frá Dua Lipa kom út árið 2020 og að finna breiðskífi sem heitir Future Nostalgia og þarna rappari sem heitir The Baby með henni Levitating á K100 á miðvikudagskvöldi. Við ekki feeling?

0: Jújú, Alex Warren heitir hann, við þekkjum hann vel hér á K100 enda magnaður söngari, lagið er Fever Dream á K-inu, við fáum Cyril, gamla góða stambulinn inn eftir smástund, klassík með Pink, svo það Kristmundur Axel og Bubbi Mortens á liðinni.
1: Þór Bæring
2: Ég búin að vera þá svo mikið með það var það að segja allir maður sem voru að vinna, verðum að dyka meistarar og það
3: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég
2: Ég komin aðeins langt, ég komin í áttalegu úrslitið Evrópudeildinni
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM 97 stúdíóið Við fyrir 31
3: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur
4: Æðislega tenging maður
2: Svo er alltaf eitthvað nýtt, það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn
3: Æi, það er ekki nóg gott
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir Og tók tjaldi bara og lagði það á jörðina
1: Ekki missa að Þór Bæring Alla virka daga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Skín Skín, einfaldlega betri Heiðar Austmann Í samstarfi við Sporthúsið
5: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
6: Klifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni fyrir alla fjölskylduna.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

vel hefna samstarf milli Kristmundur Axel og Bubba Mortens. Bubba Mortens sem að leta hafa það eftir sér í vitali fyrir ég varðið annarkvært í gæra í dag sem hann sagðist alveg vera til í að halda aðra stórtónleika svo hann gerði í höllinni.

0: söngur í útilegunni og K100 í útvarpinu.
1: Allt er svo það á að vera í sumar.
0: K100. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Klukkan að þetta er nýju á frábærum miðvikudegi minni á að þú mistir af íslensku tónlistin í gær með Ambaðam þá er það laga sjálfsögðu komið inn á K100.is eins og öll önnur íslensk tónlist sem er tekið fyrir á þriðjudags og fimmtudags kvöldum Það er eitthvað hafsjóra frábæri tónlist þar inni
1: Þór Bæring
2: K100, góðan dag Góðan dag
3: Góðan sjálfur
2: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heiti þú?
3: Ég heiti Guðfinnur
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
3: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
3: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis
2: Ég skal bara klárlega gera það Það er léttur föstu dagur í
3: þér Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging

0: fallega betri. Heiðar Austmann. Í samstarfi við Kjörís hefurðu smakkað Lójó jógurtísinn. Léttari kostur fyrir sælgera.
1: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
2: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.

100 á afmælisdegi blaðamannsins og ég voru að segja pólitíkusins Björns Inga Hrafnssonar. Hann á afmæli í dag, hann er bara, við titlum hann bara sem fjölmiðlamann, er það ekki? Það er ekki langbest, fætur þessum degi 1973. Það er eins og komið að nýjasta læginu frá á Móti Sól. Er halda ótröður áfram, enda frábærir og mega aldrei hætta, eða þú spyrir mig.

100 og The Kid LAROI Without You heitir þetta lag. Nú, ég vildi bara segja það núna á mánudaginn sem var frídagur verslunamanna. Það var svona eiginlega síðasti rauði dagurinn, síðasti frídagurinn núna þangað til að bara jóladagur gengur í garð sem 25. desember. Það ekki mikið frídaga sem eru framöndan skal ég segir, eiginlega bara mjög fáur, hann að vonandi varstu að njóta þín í botn á frídagur.

Ég sá nú frétt í dag, brekkarinn í gærkvöldi, það sem að vera að tala um að Spiderman myndin er orðin svo vinsælasta, það er að segja stærsta opnunar helgi á kvikmynd í sögu kvikmynda var núna þegar Spiderman A Brand New Day fór á stað í kvikmyndahúsum. Ég ekki ennþá búin að sjá þessa mynd og ég bara, ég svektur með sjálfa mig. En það kemur að því að ég komið til með að sjá þessa mynd. Það sko nógum að vera í kvikmyndahúsum. Ég heyrði í einum aðala sín þekki í Smára bíói og hann segir að sín nánast bara fullt á alla sýningar núna. Enda líka er þetta örgla geggjumynd. Hey.

Í stjörnufréttum dagsins í dag er Eva Rósa aðeins að tala um A$AP Rocky og hönnuður sem hann hafi samband við og vildi fá að byrja hann um að hanna logo fyrir sig. Þessi hönnuður hljóp svolítið á sig og ég tilkynnt um samstarf áður en að gengið var frá því og A$AP Rocky svo neila bara lokaði á þennan hönnuð. Kíkta á þetta á K100.is, stjörnufréttir.

0: Skabaldi á síðasta lagið í þættunum mínum í kvöld. Takk kærlega fyrir samfylgdina. Við erum búin að vera saman frá því klukkan 6 í kvöld í samstarfi Kjöris og Sporthúsið í Kópavogi og Reykjanesbæ. Lúi Skabaldi, þú mátt fara að leggja þig. Ég ætla aðeins heim að hvíla mig líka og við bara heyrjumst aftur á morgun.
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjöris hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn Léttari kostur fyrir sælgera
2: Ísland vaknar Skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Í þættinum í kvöld verður kom víða við og víða verður leita Við skulum bara kíkja á þessi síns
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Þú erum vel fættu til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
6: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75
4: það sé eins og rosalega vel af

0: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
1: Það komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litrikir í dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskars, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegin dögum.
2: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parkið Dalvegi, parki.is.

0: hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís og lík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís. Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjú skref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is
1: Miðbær Selfoss, matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpi.

0: næring.
1: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum fara að vinna, verðum að bika meistarar og það.
2: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
1: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
3: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú er fyrir 31
2: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
3: Æðislu tenging,
1: maður.
2: Æi, það ekki nóg gott.
1: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Skilvík. Tók haldið bara og lagði þar, já, á jörðina.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
4: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
5: Svalaðu þorstanum á ferðalaginu með Caprisan. Hentu ég ávastadrykkir á ferðinni.
6: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.

0: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
1: Litla köpun

0: Vestmannaeyjar. Ógleymanleg upplifun. Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínu.
1: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláu húsunum við Faxafen.
2: Hin eina sanna. Lenovo.